اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، خدا اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کے جاننے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔

اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا کام خدا کے حکم پر موقوف ہے، چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے معاف کر دے، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا مندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور خدا جاننے والا حکمت والا ہے۔

خدا نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، خدا کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔

اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے۔

اور خدا ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

خدا ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور خدا کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔

بے شک خدا نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر خدا نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ خدا کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر خدا نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے ہیں ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں خدا کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں، تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

اور اسی طرح وہ جو خرچ کرتے ہیں تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔

اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔

اے اہل ایمان، اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

0: کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال ایک یا دو بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے؟
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم، یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن، اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
2: Inspire 105.1 FM.
4: When we return home safely from a trip, we say,
5: Allahumma inni as'aluka khayral mawlij wa khayral makhraj. Bismillah.

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔

لوگو، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔

پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔

تمہارا پروردگار تو خدا ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟

اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، خدا کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ خدا سے انکار کرتے تھے۔

وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ خدا نے تدبیر سے پیدا کیا ہے. سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور جو چیزیں خدا نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں سب میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ خدائے رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔

اور اگر خدا لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔

تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔

یہ بھی کہہ دو کہ اگر خدا چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں؟

تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے اور اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک گناہگار فلاح نہیں پائیں گے۔

اور یہ لوگ خدا کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم خدا کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔

اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔

کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو خدا ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ خدا بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔

0: when the dunya was the punishment for Adam alayhim as-salam. A quote from Imam Hassan al-Basri.
1: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
2: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
3: اسلامی نقطہ نگاہ سے علمی و فکری موضوعات کا جائزہ، اسلام کی انسانیت ساز تعلیمات کا خیال افروز تذکرہ، رواداری اور بقائے باہمی قضاء میں فکر و نظر کی تطہیر اور اخلاقی بالیدگی پر مبنی موضوعات پر تحقیق کی گفتگو، وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق سماجی اصلاح کا ضامن۔ سنتے رہیے اور سوالات پوچھئے انسپائر ایف ایم پر، پروگرام صدائے تقدیر ہر بدھ دن 11 بجے پروفیسر مسعود اختر ہزاروی کے ساتھ۔
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
5: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheem al-Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. ترجمہ اور صورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے۔ تفسیری حواشی سید سفیر حسن سبزواری، پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
6: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
5: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
5: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
1: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد۔
0: بس اے محمد، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔

0: تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے، دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے،
1: اگرچہ حقیقی فرق سہ چند تھا لیکن سرسری نگاہ سے دیکھنے والا بھی یہ محسوس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا کہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے دگنا ہے۔
0: دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔
1: جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے ہی میں پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کے مشاہدات و نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کو عبرت دلائی گئی ہے۔ اس جنگ میں تین باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھیں اور خوب داد عیش دی جا رہی تھی، دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی اندباط تھا، نمازیں تھیں اور روزے تھے، بات بات پر خدا کا نام تھا اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھیں۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ دوسری یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر پھولے ہوئے تھے ان کے لیے یہ واقعہ ایک تازیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس و قلاش غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے جو تمام عرب کا سرتاج تھا۔

0: لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں. حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے.
1: قل اؤنبئکم بخیر من ذلك

0: کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی، اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔
1: یعنی اللہ غلط بخش نہیں ہے اور نہ سرسری اور سطحی طور پر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بندوں کے اعمال و افعال اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے انعام کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔
1: اس

یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔

0: اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے، وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے،
1: یعنی اللہ جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے، جو تمام موجودات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ اس کی شہادت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر معتبر عینی شہادت اور کس کی ہوگی کہ پورے عالم وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو خدائی کی صفات سے متصف ہو، خدائی کی اقتدار کی مالک ہو اور خدائی کے حقوق کے مستحق ہو۔
0: یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔
1: اللہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر شہادت فرشتوں کی ہے، کیونکہ وہ سلطنت کائنات کے انتظامی اہلکار ہیں، اور وہ براہ راست اپنے ذاتی علم کے بنا پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اور اس کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف زمین و آسمان کے انتظامی معاملات میں وہ رجوع کرتے ہوں۔ اس کے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھوڑا یا بہت علم حاصل ہوا ہے، ان سب کی ابتدائے آفرینش سے آج تک یہ متفقہ شہادت رہی ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا مالک و مدبر ہے۔
2: ان الدین عند اللہ الاسلام،

0: بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
1: اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے،
2: یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح و درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے، اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے ہر کمی و بیشی کے بغیر صرف اسی کی پیروی کرے. اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے، اور یہ بات سراسر بجا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنی مخلوق اور رعیت کے لیے اس اسلام کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کو جائز تسلیم نہ کرے. آدمی اپنی حماقت سے اپنے آپ کو دہریت سے لے کر شرک و بت پرستی تک ہر نظریے اور ہر مسلک کی پیروی کا جائز حقدار سمجھ سکتا ہے، مگر فرما روائے کائنات کی نگاہ میں تو یہ نیری بغاوت ہے.
1: آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا،
2: مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبری بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانے میں آیا ہے اس کا دین اسلام ہی تھا، اور جو کتاب بھی دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے. اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کمی و بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نو انسانی میں رائج کیے گئے، ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے، اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد، اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا.
0: فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا

زید، اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو، میں نے اور میرے پیروں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے، پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو، کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟

0: کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟
1: دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ میں اور میرے پیرو تو اس ٹھیٹ اسلام کے قائل ہو چکے ہیں جو خدا کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم اپنے اور اپنے اسلاف کے بڑھائے ہوئے حاشیوں کو چھوڑ کر اس اصلی و حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟

0: جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔
1: یہ طنزیہ انداز بیان ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے جن کرتوتوں پر وہ آج بہت خوش ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت خوب کام کر رہے ہیں، انہیں بتا دو کہ تمہارے ان اعمال کا انجام یہ ہے۔

0: یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے،
1: یعنی انہوں نے اپنی قوتیں اور کوششیں ایسی راہ میں صرف کی ہیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے،
0: اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے،
1: یعنی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کی اس غلط سعی و عمل کو سفل بنا سکے یا کم از کم بدنجانی ہی سے بچا سکے۔ جن جن قوتوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان کے کام آئیں گی، ان میں سے فی الواقع کوئی بھی ان کی مددگار ثابت نہ ہوگی۔
0: الم

0: نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے،
1: یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائی کتاب کو آخری سند مان لو، اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو، اور جو کچھ اس کی روح سے حق ثابت ہو اسے حق، اور جو اس کی روح سے باطل ثابت ہو اسے باطل تسلیم کر لو۔ واضح رہے کہ اس مقام پر خدا کی کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے، اور کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ پانے والوں سے مراد یہود و نصارہ کے علماء ہیں۔

0: ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مستک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز،
1: یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کا چہیتا سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ کچھ کریں، بہرحال جنت ہماری ہے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی امت اور فلاں کے مرید اور فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، بھلا دوزخ کی کیا مجال کہ ہمیں چھو جائے؟ اور بالفرض اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تاکہ گناہوں کی جو آلائش لگ گئی ہے وہ صاف ہو جائے، پھر سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اسی قسم کے خیالات نے ان کو اتنا جری و بے باک بنا دیا ہے کہ وہ سخت سے سخت جرائم کا ارتکاب کر جاتے ہیں، بدترین گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کھلم کھلا حق سے انحراف کرتے ہیں، اور ذرا خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا۔
2: فَكَيْفَ إِذَا

مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے، اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔

0: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب
1: کہو خدایا ملک کے مالک تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے بھلائی تیرے اختیار میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے
2: جب انسان ایک طرف کافروں اور نافرمانوں کے کرتوت دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں دوسری طرف اہل ایمان کی اطاعت شعاریاں دیکھتا ہے اور پھر ان کو اس فقر و فاقہ اور ان مصائب و آرام کا شکار دیکھتا ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین 3 ہجری اور اس کے لگ بھگ زمانے میں مبتلا تھے تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک عجیب حسرت آمیز استفہام گردش کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی استفہام کا جواب دیا ہے اور ایسے لطیف پیرائے میں دیا ہے کہ اس سے زیادہ لطافت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔

0: نفسه وإلى الله المصير.
1: مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ،
2: یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل میں پھنس گیا ہو اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں کا ایک آدمی ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویے کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے.
1: اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے،
2: یعنی کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نکل جائے. انسان حد سے حد تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں، مگر خدا تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے، لہذا اپنے بچاؤ کے لیے اگر بدرجۂ مجبوری کبھی کفار کے ساتھ تقیہ کرنا پڑے تو وہ بس اس حد تک ہونا چاہیے کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو. لیکن خبردار، کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو. خوب سمجھ لو کہ اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل ایمان کی جماعت کو یا کسی ایک فرد مومن کو بھی نقصان پہنچایا یا خدا کے باغیوں کی کوئی حقیقی خدمت انجام دی تو اللہ کے محاسبے سے ہرگز نہ بچ سکو گے، جانا تم کو بہرحال اسی کے پاس ہے.
0: قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر.
1: اے نبی، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے. زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے.
0: یوم تجد

0: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.
1: وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی. اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے.
2: یعنی یہ اس کی انتہائی خیر خواہی ہے کہ وہ تمہیں قبل از وقت ایسے اعمال پر متنبہ کر رہا ہے جو تمہارے انجام کی خرابی کے موجب ہو سکتے ہیں.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی.
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
3: جب بھی آپ کے دروازے پہ کوئی دستک ہو تو چھوٹے بچوں کو دروازہ کھولنے سے منع کریں، اور خود بھی دروازہ کھولنے سے پہلے اس بات کی تسلی کر لیں کہ دستک دینے والے سے آپ اور آپ کا گھر محفوظ ہے. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that no comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specializing in everything from serious crime down to road traffic offenses.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: The status of a Muslim woman in Islam. When she is a daughter, she opens a door of Jannah for her father. When she is a wife, she completes half of the deen of her husband. And when she is a mother, Jannah lies under her feet.
9: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
10: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
3: Khushyar rahe. کچھ لوگوں نے فراڈ کا ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے. وہ آپ کے گھروں پر انسپائر ایف ایم اور دیگر چیریٹیز کے نام پر چندہ مانگنے آتے ہیں. ان کو کچھ بھی دینے سے پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ یا پھر اس چیریٹی سے رابطہ کر کے تسلی کر لیں کہ کہیں آپ غلط شخص کو رقم تو نہیں دے رہے. انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج.

اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ قل

0: ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہوں۔
1: یہاں پہلی تقریر ختم ہوتی ہے۔ اس کے مضمون، خصوصاً جنگ بدر کی طرف جو اشارہ اس میں کیا گیا ہے، اس کے انداز پر غور کرنے سے غالب قیاس یہی ہوتا ہے کہ اس تقریر کے نزول کا زمانہ جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے کا ہے، یعنی 3 ہجری۔ محمد ابن اسحاق کی روایت سے عموماً لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 80 آیتیں وفد نجران کی آمد کے موقع پر 9 ہجری میں نازل ہوئی تھیں، لیکن اول تو اس تمہیدی تقریر کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ اس سے بہت پہلے نازل ہوئی ہوگی۔ دوسرے، مقاتل بن سلیمان کی روایت میں تصریح ہے کہ وفد نجران کی آمد پر صرف وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان پر مشتمل ہیں اور جن کی تعداد 30 یا اس سے کچھ زائد ہے۔

0: اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ نے،
1: یہاں سے دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے نزول کا زمانہ 9 ہجری ہے، جبکہ نذران کی عیسائی جمہوریت کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ نذران کا علاقہ حجاز اور یمن کے درمیان ہے۔ اس وقت اس علاقے میں 73 بستیاں شامل تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ 120,000 قابل جنگ مرد اس میں سے نکل سکتے تھے۔ آبادی تمام تر عیسائی تھی اور 3 سرداروں کے زیر حکم تھی۔ ایک عاقب کہلاتا تھا جس کی حیثیت امیر قوم کی تھی، دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے تمدنی و سیاسی امور کی نگرانی کرتا تھا، اور تیسرا اسقف یعنی بشپ تھا جس سے مذہبی پیشوائی متعلق تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور تمام اہل عرب کو یقین ہو گیا کہ ملک کا مستقبل اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، تو عرب کے مختلف گوشوں سے آپ کے پاس وفد آنا شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں نذران کے 3 سردار بھی 60 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مدینے پہنچے۔ جنگ کے لیے بہرحال وہ تیار نہ تھے، اب سوال صرف یہ تھا کہ آیا وہ اسلام قبول کرتے ہیں یا ذمی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خطبہ نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے وفد نذران کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے۔
0: آل عمران،
1: عمران حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد کا نام تھا، جسے بائبل میں امرام لکھا ہے۔

0: ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
1: مسیحیوں کی گمراہی کا تمام تر سبب یہ ہے کہ وہ مسیح کو بندہ اور رسول ماننے کے بجائے اللہ کا بیٹا اور الوہیت میں اس کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کی یہ بنیادی غلطی رفع ہو جائے تو اسلام صحیح و خالص کی طرف ان کا پلٹنا بہت آسان ہو جائے۔ اسی لیے اس خطبے کی تمہید یوں اٹھائی گئی ہے کہ آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کے سب پیغمبر انسان تھے، ایک کی نسل سے دوسرا پیدا ہوتا چلا آیا، ان میں سے کوئی بھی خدا نہ تھا، ان کی خصوصیت بس یہ تھی کہ خدا نے اپنے دین کی تبلیغ اور دنیا کی اصلاح کے لیے ان کو منتخب فرمایا تھا۔
2: اذ قالت امرأة

0: وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی،
1: اگر عمران کی عورت سے مراد عمران کی بیوی لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ عمران نہیں ہے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، بلکہ یہ حضرت مریم کے والد تھے جن کا نام شاید عمران ہوگا۔ مسیحی روایات میں حضرت مریم کے والد کا نام یواقیم لکھا ہے، اور اگر عمران کی عورت سے مراد آل عمران کی عورت لی جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حضرت مریم کی والدہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ معلومات نہیں ہے جس سے ہم قطعی طور پر ان دونوں معنی میں سے کسی ایک کو ترجیح دے سکیں، کیونکہ تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ حضرت مریم کے والد کون تھے اور ان کی والدہ کس قبیلے کی تھیں۔ البتہ اگر یہ روایت صحیح مانی جائے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں رشتہ کی بہنیں تھیں، تو پھر عمران کی عورت کے معنی قبیلہ عمران کی عورت ہی درست ہوں گے، کیونکہ انجیل لوقہ میں ہم کو یہ تصریح ملتی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔
0: تو سننے اور جاننے والا ہے،
1: یعنی تو اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی نیتوں کے حال سے واقف ہے۔

0: پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا،
1: یعنی لڑکا ان بہت سی فطری کمزوریوں اور تمدنی پابندیوں سے آزاد ہوتا ہے جو لڑکی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، لہذا اگر لڑکا ہوتا تو وہ مقصد زیادہ اچھی طرح حاصل ہو سکتا تھا جس کے لیے میں اپنے بچے کو تیری راہ میں نظر کرنا چاہتی تھی۔

0: آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریہ کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریہ جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتا۔ پوچھتا، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ زکریہ،
1: اب اس وقت کا ذکر شروع ہوتا ہے جب حضرت مریم سن رشد کو پہنچ گئیں اور بیت المقدس کی عبادت گاہ یعنی ہیکل میں داخل کر دی گئیں اور ذکر الہی میں شب و روز مشغول رہنے لگی۔ حضرت زکریہ جن کی تربیت میں وہ دی گئی تھی غالباً رشتے میں ان کے خالو تھے اور ہیکل کے مجاوروں میں سے تھے۔ یہ وہ زکریہ نبی نہیں ہیں جن کے قتل کا ذکر بائبل کے پرانے عہدنامے میں آیا ہے۔
0: جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتا،
1: لفظ محراب سے لوگوں کا ذہن بالعموم اس محراب کی طرف چلا جاتا ہے جو ہماری مسجدوں میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے، لیکن یہاں محراب سے یہ چیز مراد نہیں ہے۔ صوامع اور کنیسوں میں اصل عبادت گاہ کی عمارت سے متصل سطح زمین سے کافی بلندی پر جو کمرے بنائے جاتے ہیں جن میں عبادت گاہ کے مجاور، خدام اور معتکف لوگ رہا کرتے ہیں، انہیں محراب کہا جاتا ہے۔ اسی قسم کے کمروں میں سے ایک میں حضرت مریم معتکف رہتی تھیں۔

0: یہ حال دے کر زکریہ نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار اپنی قدرت سے مجھے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔
1: حضرت زکریہ اس وقت تک بے اولاد تھے۔ اس نوجوان صالحہ لڑکی کو دیکھ کر فطرتاً ان کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش اللہ انہیں بھی ایسی ہی نیک اولاد عطا کرے، اور یہ دیکھ کر کہ اللہ کس طرح اپنی قدرت سے اس گوشہ نشین لڑکی کو رزق پہنچا رہا ہے، انہیں یہ امید ہوئی کہ اللہ چاہے تو اس بڑھاپے میں بھی ان کو اولاد دے سکتا ہے۔

0: جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری و بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ثابت ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے۔
1: بائبل میں ان کا نام یوحنا بپتسمہ دینے والا، جان دی بیپٹسٹ لکھا ہے۔ ان کے حالات کے لیے ملاحظہ ہو متی باب 3:11-14، مرقس باب 1:6، لوقا باب 1:3۔
0: وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا۔
1: اللہ کے فرمان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے ایک غیر معمولی فرمان سے خرق عادت کے طور پر ہوئی تھی، اس لیے ان کو قرآن مجید میں کلمۃ من اللہ کہا گیا ہے۔

0: زکریہ نے کہا، پروردگار، بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی پانچ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا،
1: یعنی تیرے بڑھاپے اور تیری بیوی کے بانجھ پن کے باوجود اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ قال

0: رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
1: عرض کیا مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے. کہا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا. مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر فرما دے.
2: یعنی ایسی علامت بتا دے کہ جب ایک پیر فرتوت اور ایک بوڑھی بانجھ کے ہاں لڑکے کی ولادت جیسا عجیب غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہو تو اس کی اطلاع مجھے پہلے سے ہو جائے.
1: نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا کوئی بات چیت نہ کرو گے یا نہ کر سکو گے. اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا.
2: اس تقریر کا اصل مقصد عیسائیوں پر ان کے اس عقیدے کی غلطی واضح کرنا ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور الہ سمجھتے ہیں. تمہید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طریقے سے ہوئی تھی، اسی طرح ان سے 6 ہی مہینے پہلے اسی خاندان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک دوسری طرح کے معجزے سے ہو چکی تھی. اس سے اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کو ان کی اعجازی ولادت نے الہ نہیں بنایا تو مسیح علیہ السلام محض اپنی غیر معمولی پیدائش کے بل پر الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟

0: پھر وہ وقت آیا جب مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ کو ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔
1: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔
0: اے مریم، اپنے رب کی تابع فرمان بن کر رہے، اس کے آگے سر و سجود ہو، اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تو بھی جھک جا۔
1: ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ

0: اے محمد، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت وہاں موجود نہ تھے جب ہیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے، اور نہ تم اس وقت حاضر تھے جب ان کے درمیان جھگڑا برپا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ مریم کا سرپرست کون ہو اپنے اپنے قلم پھینک رہے تھے،
1: یعنی قرآن دادی کر رہے تھے۔ اس قرآن دادی کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کو خدا کے کام کے لیے ہیکل کی نظر کر دیا تھا، اور وہ چونکہ لڑکی تھی اس لیے یہ ایک نازک مسئلہ بن گیا تھا کہ ہیکل کے مجاوروں میں سے کس کی سرپرستی میں وہ رہیں۔
0: اذ

0: اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا، لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی، اور وہ ایک مرد صالح ہوگا۔
1: قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر

0: یہ سن کر مریم بولی، پروردگار، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا۔
1: یعنی باوجود اس کے کہ کسی مرد نے تجھے ہاتھ نہیں لگایا، تیرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ یعنی لفظ کذالک، ایسا ہی ہوگا، حضرت زکریہ کے جواب میں بھی کہا گیا تھا۔ اس کا جو مفہوم وہاں ہے وہی یہاں بھی ہونا چاہیے۔ نہ اس بات کا فقرہ بلکہ پچھلا اور اگلا سارا بیان اسی معنی کی تائید کرتا ہے کہ حضرت مریم کو صنفی مواصلت کے بغیر بچہ پیدا ہونے کی بشارت دی گئی تھی، اور فی الواقع اسی صورت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ورنہ اگر بات یہی تھی کہ حضرت مریم کے ہاں اسی معروف فطری طریقے سے بچہ پیدا ہونے والا تھا جس طرح دنیا میں عورتوں کے ہاں ہوا کرتا ہے، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش فی الواقع اسی طرح ہوئی ہوتی تو یہ سارا بیان قطعی محمل ٹھہرتا ہے جو چوتھے رکوع سے چھٹے رکوع تک چلا جا رہا ہے، اور وہ تمام بیانات بھی میمانی قرار پاتے ہیں جو ولادت مسیح کے باب میں قرآن کے دوسرے مقامات پر ہمیں ملتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور ابن اللہ اسی وجہ سے سمجھا تھا کہ ان کی پیدائش غیر فطری طور پر بغیر باپ کے ہوئی تھی، اور یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر الزام بھی اسی وجہ سے لگایا کہ سب کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکی غیر شادی شدہ تھی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اگر یہ سرے سے واقعہ ہی نہ تھا تب ان دونوں گروہوں کے خیالات کی تردید میں بس اتنا کہہ دینا بالکل کافی تھا کہ تم لوگ غلط کہتے ہو، وہ لڑکی شادی شدہ تھی، فلاں شخص اس کا شوہر تھا اور اسی کے نطفے سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ مختصر سی دو ٹوک بات کہنے کے بجائے آخر اتنی لمبی تمہیدیں اٹھانے اور پیش در پیش باتیں کرنے اور صاف صاف مسیح ابن فلاں کہنے کے بجائے مسیح ابن مریم کہنے کی آخر کیا ضرورت تھی، جس سے بات سلجھنے کے بجائے اور الجھ جائے۔ بس جو لوگ قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں اور پھر مسیح علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ولادت سسپ معمول باپ اور ماں کے اتصال سے ہوئی تھی، وہ دراصل ثابت یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اظہار معاف الضمیر اور بیان مدعا کی اتنی قدرت بھی نہیں رکھتا جتنی خود یہ حضرات رکھتے ہیں، معاذ اللہ۔
2: وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ

0: في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
1: فرشتوں نے پھر اپنے سلسلہ کلام میں کہا، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کرے گا. اور جب وہ بحیثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں. میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو.
2: یعنی یہ علامات تم کو اس امر کا اطمینان دلانے کے لیے کافی ہیں کہ میں اس خدا کا بھیجا ہوا ہوں جو کائنات کا خالق اور حاکم ذی اقتدار ہے، بشرطے کہ تم حق کو ماننے کے لیے تیار ہو، ہٹ دھرم نہ ہو.
0: وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
1: اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے، اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. دیکھو، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. جو تورات میں سے اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے،
2: یعنی یہ میرے فرستادہ خدا ہونے کا ایک اور ثبوت ہے. اگر میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا بلکہ جھوٹا مدعی ہوتا تو خود ایک مستقل مذہب کی بنا ڈالتا اور اپنے ان کمالات کے زور پر تمہیں سابق دین سے ہٹا کر اپنے ایجاد کردہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرتا. لیکن میں تو اسی اصل دین کو مانتا ہوں اور اسی تعلیم کو صحیح قرار دے رہا ہوں جو خدا کی طرف سے اس کے پیغمبر مجھ سے پہلے لائے تھے. یہ بات کہ مسیح علیہ السلام وہی دین لے کر آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء نے پیش کیا تھا، رائج الوقت اناجیل میں بھی واضح طور پر ہمیں ملتی ہے. مثلاً متی کی روایت کے مطابق پہاڑی کے آواز میں مسیح علیہ السلام صاف فرماتے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. باب 5 آیت 17. ایک یہودی عالم نے حضرت مسیح سے پوچھا کہ احکام دین میں اولین حکم کون سا ہے؟ جواب میں آپ نے فرمایا، خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، بڑا اور پہلا حکم یہی ہے.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی.
4: کمنگ اپ نیکسٹ، دی اربن کیوب ود سسٹر شمائزا. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم.
5: Anyone who loves God and His messenger and who seeks to win their pleasure should always speak the truth, justify the trust in which he is held, and be a good neighbor.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

پائی، اور آپ کا وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری کو بغداد میں ہوا، اور وہاں ہی آپ کی تدفین ہوئی۔ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف متعدد تصانیف اور کتابیں منسوب ہیں جو آپ رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی، یا آپ کے جو ملفوظات تھے ان ملفوظات عالیہ کو آپ کے شاگردوں نے جمع فرمایا اور بعد میں وہ آپ کے ملفوظات تباہ ہو گئے۔ آپ کی مشہور اور معروف کتب میں اور تصانیف میں ایک کتاب غنیۃ الطالبین ہے، سر الاسرار ہے، اور فتح الربانی اور فتوح الغیب، یہ کتب آپ کی طرف منسوب ہیں اور آپ نے ان کو تحریر فرمایا، جن سے صوفیاء اکرام، علماء ذیشان، اساتذہ اکرام اور علم کے متلاشی استفادہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کتب تصوف کے معارف اور اصول کا شرچشمہ و منبع ہیں۔ آپ کی کئی کتب ایسی بھی ہیں جو مخطوطات کی شکل میں اب بھی کچھ دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہیں، لیکن وہ چھپ کر تباہ ہو کر مخلوق خدا تک نہ پہنچ سکی۔ ان مخطوطات میں ایک آپ کا مخطوطہ جس کو 15 مکتوبان الجیلانی کہا جاتا ہے، اہل اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقبول بندے، روحانیت کا سفر طے کرتے کرتے جب کچھ منازل تک پہنچ جاتے ہیں تو انہیں کچھ خاص قسم کی کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی ان کیفیات کا تذکرہ ان خطوط میں فرمایا ہے، اور یہ خطوط فارسی زبان میں لکھے گئے، اور ان خطوط کے اصل جو مخطوطے ہیں وہ چار ہیں، جن میں ایک مخطوطہ آج بھی جرمنی کی مشہور و معروف لائبریری میں ہے، ایک مخطوطہ UK میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے، اور ایک مخطوطہ سعودی عرب کی لائبریری کنگ سعود یونیورسٹی میں موجود ہے، اور ایک مخطوطہ ترکی میں بھی موجود ہے۔ سیدنا غوث العظم رحمہ اللہ کی ان تصانیف کا اگر غور کیا جائے، اس میں غور کیا جائے، ان کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، اور آپ کے جو مخطوطات ہیں ان میں تدبر و تفکر کیا جائے، تو آپ نے تصوف اور اس کے مفہوم کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تصوف ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے معنی و مفہوم کو عرفاء

0: نے، سلف الصالحین نے، علماء کرام نے اپنے اپنے طور پر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، مگر حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے تصوف کو جس منفرد انداز میں بیان فرمایا ہے، واضح کیا ہے، وہ آپ کا ہی مقام ہے، آپ ہی کی شان ہے۔ اس حوالے سے آپ رحمہ اللہ نے تصوف کے مفہوم کو بیان فرماتے ہوئے اس گفتگو کا آغاز لفظ تصوف سے ہی فرمایا ہے، اور لفظ تصوف کے جو چار حروف ہیں، ہر حروف سے تصوف کے حوالے سے کئی نکات بیان فرمائے ہیں۔ اگر راہ حق کے متلاشی سالکین آپ کی ان تعلیمات کو پڑھیں، ان کی دنیا کی زندگی میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی کے مال سے وہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے تصوف کی تعریف بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ لفظ تصوف کے چار حروف ہیں۔ پہلا حرف تا ہے، پھر صاد ہے، پھر واو ہے، اور آخر میں فا ہے، تصوف۔ فرمایا اگر تصوف کو سمجھنا ہو تو تصوف کا مکمل معنی اور مفہوم انہی چار حروف میں پوشیدہ ہے۔ پہلے حرف تا کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، تا سے مراد توبہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ توبہ کی دو قسمیں ہیں، ظاہری توبہ اور باطنی توبہ۔ ظاہری توبہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء، مثلاً زبان، پاؤں، ہاتھ، آنکھ، کان کو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور گناہ کے تمام امور سے، تمام کاموں سے روک لے، یعنی اس کا سارا جسم اور اس کا ظاہر گناہ اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کے کسی بھی عمل اور نافرمانی میں داخل نہ ہو، ہر ایک عضو، ہر ایک حصہ ظاہری طور پر گناہوں سے رک جائے، اور باطنی توبہ سے مراد یہ ہے، فرماتے ہیں کہ انسان کا باطن بھی گناہ کے خیال سے، گناہ کے تصور سے توبہ کر لے۔ انسان کا باطن قدورتوں اور نہ آنے والے جو گناہ ہیں، جو نہ نظر آنے والے گناہ ہیں، جیسے لالچ ہے، جھوٹ ہے، انا ہے، فریب ہے، تکبر ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد اور ریا ہے، چغل خوری ہے، اور اس سے ملتے جلتے جتنے بھی باطنی گناہ ہیں، ان تمام برائیوں کے، گناہوں کے رذائل سے انسان کا اندر، انسان کا باطن برا ہوا ہوتا ہے، اور انسان کا جو باطن ہے وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری میں کاہلی اور سستی کا مرتکب ہوتا ہے۔ فرمایا تصوف کی جو تا ہے راہ حق کے متلاشی، اور ایک سالک کو ان باطنی رذائل سے بھی توبہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہ تا گویا انسان کو تمام ان نافرمانیوں کی طرف، ان گناہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ گویا انسان کا ظاہر بھی توبہ کر لے اور اس کا باطن بھی توبہ کر لے، فرمایا اب تصوف کا جو سفر ہے ایک سالک کے لیے، ایک راہ حق کے متلاشی کے لیے اس کا آغاز اور ابتدا ہو جاتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف کے اندر جو سواد ہے، اس کا جو دوسرا حرف ہے، فرمایا اس سے مراد دل کی صفائی ہے، قلب کی تطہیر ہے، دل کی پاکیزگی اور نظافت مراد ہے۔ حضرت غوث العظم سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جب ایک سالک کو ظاہر اور باطن دونوں کی توبہ اس کی مکمل ہو جائے گی، پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی، فرمایا اب سالک جو ہے تصوف کی تا کا مقام جو ہے وہ عبور کر لیتا ہے، تصوف کی تا کا مقام عبور کر لیتا ہے۔ اس مقام کے عبور کرنے کے بعد پھر وہ لفظ تصوف کے دوسرے حرف سواد کے مقام میں داخل ہوتا ہے، فرمایا اس سواد سے مراد صفائی ہے، صفائی۔ فرمایا صفائی دو طرح کی ہے، ایک دل کی صفائی اور ایک سر کی صفائی۔ دل کی صفائی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر موجود تمام قدورتیں، خواہشات نفسانی، مال کی خواہش اور شہوات جب وہ حد سے بڑھ جائیں، جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی بھی چھوڑنے پر مجبور کر دے، فرمایا کہ اسے اپنے اندر فنا کر لے اور اس کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ وہ بندے کو ناجائز کام، ناجائز جو امور ہیں، ناجائز جو کام ہیں، دین اسلام نے جن سے روک دیا ہے، وہ بندے کو ناجائز کام کروانے پر آمادہ کر دے۔ تو یہ تمام امور ایسے ہیں جن کی صفائی ضروری ہے، جن کی بالیدگی اور نفاست ضروری ہے۔ گھر کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت ایک جائز محبت ہے، لیکن یہ محبت صرف اسی قدر کافی ہے کہ جینے کے قابل ایک سالک، ایک راہ حق کا متلاشی جینے کے قابل سامان کر لے۔ اگر یہ محبت اتنا فنا اور گم کر دے، انسان مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اس قدر گم ہو جائے کہ حلال الحرام کی جو تمیز ہے وہ ختم ہو جائے، فرمایا پھر یہ محبت اس قابل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، وہ محبت جو اللہ تبارک و تعالی سے دور کرنے والی ہے۔ حلال اور حرام امور میں جو تمیز ہے اس کو ختم کرنے والی ہے، فرمایا اس محبت کو ترک کیا جائے۔ تو صفائے جو قلب ہے، دل کی صفائی ہے۔ جب دل کی صفائی فرمایا جب حاصل ہو جائے، انسان باطنی طور پر مصفہ و منزہ ہو جائے، تمام قدرتوں سے، تمام روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو روک لے، پکی توبہ کر لے، فرمایا اس کے بعد سر کا مرحلہ ہے۔ فرمایا کہ سر کی صفائی کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر شے سے، ہر چیز سے محبت چھوڑ دے، یعنی دل میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا بسیرا ہو۔ اس حوالے سے گفتگو جاری رہے گی، ابھی بریک کا ٹائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: When you have a terrible day, you just want to scream, so just turn to Allah. When you're feeling so down, you have lost all hope, just turn to Allah. When you're feeling betrayed, you just want to curse, just turn to Allah. When you can't see a way out of a terrible situation, just turn to Allah. When you're feeling like you have no self-esteem, just turn to Allah. When you're feeling all okay and the world is at your feet, just remember not to forget Allah. You can then be certain He will remember you.
3: Landlords, let us take away the hassle of letting your property. Our comprehensive services include tenant vetting, rent collection and service charges, maintenance and repairs. Ideal Properties has two branches and have been established over 20 years and have gained a wealth of knowledge and experience.
4: If you are thinking of selling or letting your property, then speak to a member of our knowledgeable team about a free no-obligation market appraisal.
3: We can also offer guaranteed rental income.
4: Contact us on either Luton 721110 or 696050. Ideal Properties. Service with a smile, whatever your needs.
5: Allah says, I have created you in different nations and different tribes. In other verses, He's saying different languages and different colors. Lita'arafu, so you will know people, understand people, learn to live better with people. Lita'arafu, not detest people, not hate people, not kill people. We are supposed to be the people who preach love and peace and the oneness of God and unite people. And whether people understand or not, our job is to give the message.
6: Biscard Pharmacy, your one-stop health and beauty pharmacy in Luton. Stockist of over 8,000 health and beauty products. At Biscard Pharmacy, we offer a range of services, including health advice and repeat prescriptions for collection and delivery to your home. We also offer a Hajj and Umrah vaccination. Come in and see us and ask about our stop smoking service. We're open 7 days a week till late, including bank holidays. Biscard Pharmacy, 157A Biscard Road, Luton. Call 457709.
7: Can you imagine a child growing up without the love and protection of their parents? Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Program. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month or at agoshuk.org.
8: On the authority of Ibn Abbas, may Allah be pleased with him, who said, "The Messenger of Allah, may the peace and blessings of Allah be upon him, said, 'He who does not show kindness to the young and respect to the elder is not one of us.'"
9: Hazrat Ibn Abbas رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو چھوٹوں سے شفقت سے پیش نہیں آتا اور بزرگوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive?
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
12: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین عزیز وقار، بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی سیدنا غوث العظم قدس سرہ العزیز کی تصوف کے حوالے سے تعلیمات. میں عرض کر رہا تھا کہ جب دل کی صفائی ہو جائے، دل مکمل طور پر پاک اور صاف ہو جائے، پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سر کی صفائی ضروری ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر شے سے محبت چھوڑ دے، دل میں صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کا بسیرا ہو. تو دل کی صفائی کیا تھی؟ کہ دل میں جائز خواہش رہ جائے، تمنا رہ جائے، آرزو رہ جائے، اور ہر جائز، ہر ناجائز جو خواہش ہے، ہر ناجائز جو تمنا ہے وہ ختم ہو جائے، چلی جائے. لیکن سر کی صفائی یہ ہے کہ اب ہر جائز خواہش بھی چلی جائے، فقط اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی جو محبت ہے، دین اسلام کی جو رغبت ہے اور دین اسلام کی جو چاہت ہے وہ باقی رہ جائے. انسان اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے لگ جائے، اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بسیرا اپنے دل میں کر لے اور دین اسلام کے ساتھ رغبت و محبت باقی رکھے، باقی ہر شے ختم ہو جائے. اور جب سالک اور راہ خدا کا متلاشی اس کیفیت اور اس درجے کو پہنچ جائے، پھر اسے جو سر کی صفائی ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے. دل کو صفائی، پاکیزگی اور نفاست تب نصیب ہوئی تھی جب ناجائز خواہشات کو چھوڑ دیا، اور سر کی صفائی اس وقت نصیب ہوگی جب جائز جو خواہشات ہیں انسان اس مالک کے حقیقی کی خاطر چھوڑ دے. تو دل کی صفائی اور سر کی صفائی کیسے نصیب ہو، یہ منزل کیسے انسان کو، ایک سالک کو راہ خدا کے متلاشی کو ملتی ہے، اس حوالے سے حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی اور سر کی صفائی دو طریقوں سے نصیب ہوتی ہے. اس کے دو ہی طریقے ہیں، دو ہی راستے ہیں. جب ایک سالک راہ حق کا متلاشی ان دو طریقوں کو اپنا لیتا ہے، اس کے دل اور سر کو صفائی کی دولت عطا ہو جاتی ہے. پہلا طریقہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالی کا ذکر کرنا. اور دوسرا طریقہ آپ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، صالحین ہیں، اہل علم ہیں، اہل تقوی و طہارت ہیں، ان کی محفل و مجلس کا کو اختیار کر، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھنا. فرمایا کہ ذکر الہی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ انسان کی زبان اور اس کا عمل بھی ہر وقت ذکر الہی کا نمونہ بنا رہے، اور انسان کا دل، سالک کا دل، راہ خدا، راہ حق کا جو متلاشی ہے، اس کا دل اللہ تعالی کی یاد میں گم رہے. اس کیفیت کو حاصل کرنے سے، اس کیفیت کو اپنانے سے، اس طریقے پر چلنے سے اسے دل کی صفائی اور سر کی صفائی حاصل ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ دل کی صفائی کا دوسرا ذریعہ نیکوکاروں کی صحبت ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. نیک لوگوں کی محفل و مجلس انسان کو نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی محفل و مجلس انسان کو برا بنا دیتی ہے. ذکر الہی کے ذریعے سے بندے کے دل میں، بندے کے باطن میں اللہ تعالیٰ اور اس کی یاد کے جو حسین خوبصورت نقش و نگار ہیں، اس ذکر الہی سے اس کے دل میں یہ منقش ہو گئے، اور جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور محبول بندے ہیں، ان محبوب بندوں نے ان رنگوں اور جو نقش و نگار ہیں، فرمایا ان لوگوں کی محفل و مجلس اختیار کرنے سے وہ نقش و نگار پختہ ہو جاتے ہیں، مضبوط و مستحکم ہو جاتے ہیں، اور ان سالک کے دل میں نہ مٹنے والا جو رنگ ہے وہ رنگ چڑھا دیتے ہیں، وہ بندے کے باطن کو، ایک سالک کے دل کو اجلا اور صاف کر دیتے ہیں، اور ایک سالک کے دل میں جو موجود جو شہوات ہوتی ہیں، جو رذائل ہوتے ہیں، ان لوگوں کی، محبوب بندوں کی محفل و مجلس ختم کر دیتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف کی جو واو ہے، اس پر آپ نے کلام فرمایا، فرمایا واو سے مراد ولایت ہے۔ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں لفظ تصوف کی واو سے مراد ولایت ہے۔ تصوف کی راہ کا آغاز ظاہری اور باطنی توبہ سے ہے، اس کے بعد ایک سالک کو دل کی صفائی، یہ مرحلہ ہے، پھر اس کے بعد سر کا مقام ہے۔ جب یہ دونوں امور ایک سالک کو نصیب ہو جائیں، جب ان مناظر کو ایک سالک طے کر لیتا ہے، پھر تیسرے درجے پر انسان اس راہ پر چلتا ہوا، ایک سالک اس راستے پر چلتا ہوا، فرمایا پھر وہ ولایت کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ ولایت کی وادی میں وہ اپنا پہلا قدم رکھتا ہے، اور ولایت کی حقیقت کو بیان فرماتے ہوئے سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں ولایت یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جو دوستی ہے، اللہ تعالی کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ تعالی کے ساتھ جو رشتہ ہے، اللہ تعالی کے ساتھ محبت و عقیدت کی جو حقیقت ہے، فرمایا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ انسان اپنی بشری صفات کا لبادہ مکمل طور پر چھوڑ دے، ترک کر دے، اور رحمانی صفات کا جو لبادہ ہے وہ اوڑھ لے۔ انسان اپنی تمام بشری عادات کو، خصلتوں کو ترک کر دے، فرمایا یہی ولایت ہے۔ اور ایک سالک کو، ایک بندے کو تصوف کے ابتدائی مراحل میں ظاہری اور باطنی طور پر توبہ پہلے ہی نصیب ہو چکی تھی، اور جسم کے ظاہری اعضاء توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے، حدود اللہ کو توڑنے سے رک گئے تھے، اور جتنی بھی بری خصلتیں ہیں دل کی صفائی کے مرحلے میں جاتی رہی، ختم ہوتی رہی، فنا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب جو جائز خصلتیں، جائز خواہشات بھی جو انسان کے جسم سے وابستہ ہوتی ہیں، فرمایا اس مرحلے میں انسان انہیں بھی چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اور رحمانی صفات و خصائل کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے۔ اب اس مرحلے میں جب وہ داخل ہوتا ہے، ایک سالک راہ حق کا متلاشی، اب وہ اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ وہ سب سے محبت کرتا ہے، مخلوق خدا سے وہ محبت کرتا ہے، مخلوق خدا کا وہ احترام کرتا ہے، اسی نگاہ سے لوگوں کو دیکھتا ہے، وہی نگاہ جیسے مالک رب کائنات اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے۔ اب وہ بندہ، وہ سالک، وہ راہ حق کا متلاشی بغیر کسی تفریق اور تخصیص کے، رب کی شان کیا ہے کہ رب ہمارا مالک و مولا بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی تخصیص کے سب کو عطا فرماتا ہے، وہ رب العالمین ہے، سب کی وہ حاجت روائی کرتا ہے، سب کی مشکلات کو دور فرماتا ہے، سب کے لیے وہ درد مند رہتا ہے اور لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ گویا جیسے رب کائنات لوگوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے، یہ مخلوق خدا رب کائنات کا کنبہ ہے۔ ایک سالک راہ حق کا متلاشی جب اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، پھر وہ مخلوق خدا کی تکالیف، مخلوق خدا پر شفقت و نرمی اور مخلوق خدا کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ گویا ایک سالک جوں جوں یہ روحانی خصلتیں مکمل طور پر اپناتا چلا جاتا ہے اور اپنی تمام خصلتوں کو رحمانی خصلتوں میں رنگتا چلا جاتا ہے، درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے ولایت میں اس کا مقام بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جب بندے کی تمام خصلتیں بدل چکی ہوں اور اس میں کوئی بشری اور انسانی خصلت اور رنگ باقی نہ رہے، پھر اللہ تبارک و تعالی ولایت میں اسے اتنی ہی بلندی اور رفعت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ رحمہ اللہ ولایت کی اس تعریف کی دلیل میں حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ فرمایا کہ بندہ، ایک سالک نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے، فرمایا جہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو ضرور اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ تو اس طرح بندے کے تمام افعال اور صفات پر اللہ تبارک و تعالی کا رنگ چڑھتا چلا جاتا ہے۔ کان بندے کے ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ اس مقام ولایت پر فائز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسے قرب نصیب ہو جاتا ہے، کان بندے کے ہیں لیکن سننے کی جو قوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بڑھ جاتی ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے وہ ایک نئے انداز کے ساتھ دیکھتا ہے. ہاتھ اس کے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان ہاتھوں میں اپنی طاقت اسے عطا فرما دیتا ہے. تو اس طرح بندہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب خاص اس کو عطا ہو جاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ لفظ تصوف کی جو فا ہے, فرمایا اس سے مراد فنا فی اللہ ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تصوف کا جو چوتھا حرف ہے اس سے مراد فنا فی اللہ ہے, کہ جب انسان ولایت کی وادی میں اپنا سفر جاری و ساری رکھتا ہے, فرمایا پھر اس سفر میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں پر اسے کامل فنا نصیب ہو جاتی ہے. مقام ولایت تک پہنچتے پہنچتے بندے نے اپنی صفات کو فنا کیا تھا, لیکن ابھی اس کی ذات باقی تھی. اس مرحلے میں اب اس کی ذات بھی فنا ہو جاتی ہے, اب اس کی صفات بھی اپنی نہ رہی اور وجود و شعور بھی اپنا رہا, یعنی وہ کاملاً فانی ہو جاتا ہے. یہ تصوف کی انتہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے وجود میں, اپنے شعور میں, اپنے ہوش میں, اپنی صفات سے فنا ہو جاتا ہے تو پھر باقی کا جو سر ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی رہتی ہے. انسان پھر اس باقی کے سر کے ذریعے, فرمایا وہ زندہ رہتا ہے, پھر اسے سر باقی کے ذریعے سے اسے بقا نصیب ہوتی ہے, پھر اس کی ادا, اس کا کلام اور اس کی ہر بات جو ہو باقی رہتی ہے. ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی اداؤں کا, اس کی باتوں کا تذکرہ اور ذکر جاری اور ساری رہتا ہے. ہزار سال گزر جانے کے بعد, عرصہ دراز گزر جانے کے بعد بھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, دیگر جو ہمارے اکابر گزرے ہیں, بڑے بڑے علماء محدثین گزرے ہیں, اللہ کے محبوب اور مقبول بندے گزرے ہیں, ان کے کلام کے تذکرے آج بھی ہو رہے ہیں, ان کی اداؤں کے تذکرے آج بھی ہو رہے ہیں, ان کی ہر ادا اور عمل تاریخ اور عشاق کے سینوں میں ان کی ہر ایک ادا محفوظ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ فانی ہو کر باقی ہو گئے تھے, اور باقی کی جو ہر شے ہے اور کلام بھی باقی رہتا ہے. فانی کی ہر شے زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر شے ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو باقی لوگوں کی تحریریں ہیں, ان کی جو باتیں ہیں, ان کا جو کلام ہے, ان کی جو ادائیں ہیں, ان کی جو نصیحتیں ہیں, وہ ہمیشہ باقی رہتی ہیں. سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الغوث العظم قدس سرہ العزیز, تصوف کا مفہوم, اس کی تعریف بیان فرمانے کے بعد ایک اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں. فرمایا کہ تصوف کو اپنی ذاتی تعریفات کے آئینے میں نہ سمجھا کرو, اپنی عقل کے مطابق کی گئی جو تعریف ہے جو خود میں سمجھ آئے, فرمایا اس کی روشنی میں تصوف اور جو اہل تصوف ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کیا کرو. اس لیے کہ جب انسان اپنی عقل کے مطابق تصوف کی تعریف کرتا ہے تو اپنے خاص نظریے, خاص نظریے سے سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے. وہ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تصوف اور اہل تصوف کو سمجھنا اور دیکھنا مقصود ہو تو لفظ تصوف کے جو حروف ہیں, یعنی تا, سواد, واؤ, فا کے تحت جو ظاہری اور باطنی اسرار ہیں, آپ نے جو بیان فرمائے ہیں اسی کو پیمانہ بناؤ، جو اپنے ظاہر اور باطن میں ان صفات کا عکاس ہو، یہ منظر پیش کر رہا ہو. فرمایا وہی اصل صوفی ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی کا محبوب اور مقبول بندہ ہے. اور جو اس اصل صوفی نے طریقہ اپنایا ہے وہی طریقہ حقیقت میں تصوف ہے. اب ایک راہ حق کے متلاشی کو، ایک سالک کو، ہدایت کے رستے پر چلنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کے قرب کے متلاشی کو کون سا عمل ہے جو اسے اپنانا چاہیے، اور اسے یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دے. اس حوالے سے سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے 10 نصیحتیں، 10 تعلیمات عطا فرمائی ہیں. فرمایا کہ اگر کوئی بندہ تصوف کے مقام پر، تصوف کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، فرمایا پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 10 حسرتوں کو اپنا لے، اور ان 10 حسرتوں کا دامن ہاتھ میں پکڑ لے. پہلی حسرت آپ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم، بعض لوگ بار بار قسمیں اٹھاتے ہیں، ہر بار میں قسم اٹھاتے ہیں، ہر بات میں قسم اٹھاتے ہیں. فرمایا کسی بھی حالت میں قسم نہ کھائی جائے. اس سے اجتناب کرو، سچی بات کرو، سیدھی بات کرو. دوسری خصلت آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جھوٹ بولنا ترک کر دو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ سے ہمیشہ اجتناب کرو. نہ تو کبھی سنجیدگی میں جھوٹ بولو، نہ کبھی تم مزاحیہ انداز میں جھوٹ بولو. فرمایا اگر تم تصوف کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، پھر جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دو. انجام سے ڈرے بغیر جھوٹ کو زندگی سے نکال دو. ہم اپنی زندگیوں میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کی آمیزش سے اپنی گفتگو کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. فرمایا جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو. تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، اپنی زندگی میں وعدہ خلافی نہ کرو. فرمایا اگر کسی سے کوئی بات کہہ دی تو ہر حال میں اسے پورا کرو، ہر حال میں اسے پورا کرو. اور چوتھی بات فرمائی، کبھی کسی کو لعنت نہ کرو، چاہے تمہیں کسی نے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ پہنچائی ہو. تمہاری زبان سے فرمایا اس کے لیے لعنت کا لفظ ہرگز نہیں نکلنا چاہیے. اور پانچویں چیز آپ رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، کسی کے لیے بد دعا نہ کرو. اور پھر فرمایا چھٹی چیز، چھٹی حسرت یہ ہے، کوئی بھی شخص جو تمہاری تلا قبلے کی جانب روح کر کے نماز پڑھتا ہے اس کو کبھی کافر نہ کہو. اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مسافر ہونا چاہتے ہو تو پھر یہ نہ دیکھو کہ نماز پڑھنے والا ہاتھ کہاں باندھتا ہے، کیسے باندھتا ہے، بلکہ جو بھی نماز ادا کرتا ہے اس کے ساتھ محبت کرو. اور پھر فرمایا جو چیز گناہ کی موجب ہو جائے، وہ ارادہ ہو، نظر ہو، تمہاری بات ہو، تمہارا کسی جگہ جانا ہو، ہر اس شے کو ترک کر دو کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ فلاں جگہ پر جانا میرے لیے گناہ کی ترغیب کا سبب ہے، فلاں صحبت مجھے گناہ پر آمادہ کرتی ہے، یا فلاں صحبت مجھے میری نگاہ، میری سماعت کو، میری سوچ کو، میری فکر کو پاک نہیں رہنے دیتی بلکہ گناہگار کرتی ہے۔ فرمایا اسے مکمل چھوڑ دو، ترک کر دو اور توبہ کر لو، حتیٰ کہ دل میں گناہ کا خیال بھی آئے تو وہاں جانے سے رک جاؤ۔ اس حوالے سے آگے گفتگو اور کرنی تھی لیکن ٹائم کی قلت کے باعث گفتگو مکمل نہ ہو سکی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا شاہ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
14: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
15: Continue listening to Inspire FM. Inspire.

0: کہ جہاں اب تک تیری ہے لہروں کے دوش پہ آواز کی اس خوبصورت رشتے سے منسلک ہم اور آپ رہیں گے اس شو میں. اس کا نام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. ہم ہیں آزاد, آپ بھی ہیں آزاد اور لب ہیں آزاد آج. اور اس سے پہلے جناب حفیظ حق صاحب کا انٹرویو تھا ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے کرتے پہنچے ہم آپ تک. تو آج کا یہ شو جو کہ فن لسنرز آزاد شو ہے, یہ جناب ہم آپ پہ چھوڑے جاتے ہیں. اس کو آپ شو بنانے کا جو کام ہے وہ آپ کا ہے. یہ جب چیزیں اس طرح کی بہت ساری چل رہی ہوتی ہیں تو اس میں پھر ہم شو آپ پہ چھوڑتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں جی کون آن ایئر آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں, چلانے کے بجائے ہم چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا تو سمجھتے ہوں گے آپ. بہت سارے لوگ پچھلے شو میں ان سے بات نہیں ہو سکی, ملاقات نہیں ہو سکی, تو آپ تمام لوگوں کے لیے لائنیں حاضر ہیں جی. نمبر ہے اسٹوڈیو کا 972-501-9390. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو واٹس ایپ کے تھرو کال کرتے ہیں جی ہمیں, ان کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے ریڈیو آزاد نے. نمبر ہے 972-741-3883. پچھلے تمام شوز کی قبولیت کا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا جی. امید کرتے ہیں کہ آج کا شو جو ہے وہ پچھلے شو سے بہتر ہوگا, کیونکہ اس شو کے لیے نا ویسے مزے کی بات ہے, یہ میرا خیال ہے اس کو اس طرح سے شروع کرنا چاہیے. اس شو کے لیے آپ تمام لوگ جو ہیں یہ شو شروع کرتے ہیں آج کال کے بجائے ایک ڈیڈیکیشن سے. اس شو کے لیے آپ کتنے ضروری ہیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس ٹریک کے ساتھ. تو آج کا شو شروع کرتے ہیں, کیونکہ یہ فن بھی ہے, لسنرز بھی ہیں, آزاد صاحب بھی ہیں, اور اس کے بعد شو بھی ہے. تو کوشش کرتے ہیں آج اس شو کو ایسے شروع کریں جیسے ہم نے اس سے پہلے کوئی شو شروع نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو چلیے ہماری طرف سے ریڈیو آزاد بول کے لب آزاد ہے تیرے کی جو آڈینس ہے جس کی وجہ سے یہ شو یہاں تک پہنچا ہے, یہ ٹریک جی ہماری طرف سے آپ لوگوں کی نظر بول کے لب آزاد ہیں تیرے کی طرف سے. آپ تمام لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہ رہے ہیں جی. تو آپ ضروری ہیں جناب شو کے لیے, اور آج کا شو بھی ڈیڈیکیٹڈ ہے آپ تمام لوگوں کے لیے, فن لسنرز آزاد شو. اور وہ لوگ جو مہربان کرم فرما جو ہیں جو اکثر گلہ کرتے ہیں جی لائنز بڑی بزی ہوتی ہیں, تو آج ان کے لیے لائنز کھلی ہیں جی. آج کا شو پورے کا پورا آپ لوگوں کے اوپر ہے, جو آپ کا دل چاہے بات کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, میوزک سننا چاہے وہ سن سکتے ہیں. نمبر ہے جی اسٹوڈیو کا 972-501-9390, اور واٹس ایپ والوں کے لیے 972-741-3883. مہربان ہمارے ساتھ, کرتے ہیں ان سے بات جی.
1: ہلو
0: جی میم,
1: السلام علیکم
0: جی. وعلیکم السلام.
1: آج آپ آؤٹ آف 10 کتنا ہے؟
0: کیا جی؟
1: آج آپ کا انرجی لیول آؤٹ آف 10 کتنا ہے؟
0: وہ تو آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا. آگے سے بندہ آئے گا, آگے جیسا پلیئر آتا ہے بندہ اس حساب سے انرجی نکالتا ہے نا. ہر بندہ جہانگیر خان تھوڑی ہوتا ہے کہ 555 میچ سارے ہی جیت جائے.
1: نہیں لیکن ڈو یو بلیو ان فیک اٹ ٹل یو میک اٹ اور فیس اٹ ٹل یو میک اٹ؟
0: نہیں فیک نہیں جی, فیک کریں پہلے. فیسنگ تو ہو ہی رہی ہوتی ہے نا ساتھ ساتھ. ونس یو آر دیر یو آر آلریڈی فیسنگ اٹ, دیر از نو چوائس, سو یو ہیو ٹو فیک اٹ فرسٹ.
1: Don't you think when we start speaking it, then aapka respond or aapki reaction by the time the event ends and it ends, you know, you come back to your own self.
0: Nein, so jis ka dimag nahi hota, nahi wo dimag ki baat bhi hai, jis tarah ka aapka brain kaam karta hai na, shuru mein آپ نے جب اس کو مینیفیسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی آپ آج ویسے بہت ڈاؤن ہیں, تو آپ آج اپنے دماغ کو پہلے بتائیں گے جی آپ ڈاؤن نہیں ہیں. تو یہ فیکنگ نہیں ہوتی, یہ آپ برین کو پروگرام کیا جاتا ہے کہ تم ساتھ تو چل, آگے دیکھنا کیا ہوتا ہے. تو وہ ساتھ ساتھ جیسے چلتا ہے پھر جو ایکسائٹمنٹ کا لیول آتا رہتا ہے اس سے پھر یو نو ساتھ اس کو ساتھ چل پڑتا ہے وہ, اور پھر آگے یہی چیزوں میں اکثر میں دنیا میں نا لوگوں کے پاس جان ہی نہیں ہوتی. تو وہ جان پہلے آپ اپنے جیسے شکرانہ ہے صبح اٹھ کے, اگر آپ نے آن اے ویری بیڈ ڈے اف یو اسٹارٹڈ فرام اے گریٹیٹیوڈ, ٹھیک ہے جی, کوئی اچھا سا گریٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ نے شروع کیا, اس کے بعد ایک دو چھوٹے چھوٹے کام کیے دیٹ یو گڈ ایٹ رادر دین دوز تھنگز دیٹ یو اسٹرگل ان. تو آہستہ آہستہ فیک اٹ سے سلولی اینڈ گریجولی دن بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ اپنے آپ کو جاننے کا ہوتا ہے. اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو فیک کی عادت پڑ جاتی ہے, ایسے نہیں کرنا ٹھیک ہے,
1: مطلب اس لیے میں پوچھ رہی تھی کیونکہ کچھ لوگ رہتے ہیں فیک ماحول میں.
0: نہیں وہ جو وہ والے جو
1: فیک موڈ میں رہتے ہیں, فیک انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, فیک
0: وہ تو پلاسٹک میں, اگر آپ نے اس پہ اگر آپ چل پڑے تو پھر تو حالات. یہ تو آپ نے ایک گول کی طرف بڑھنے کے لیے جو بیسک انرجی ہے آپ کے پاس, اس انرجی لیول کو آپ نے لے کے چلنا ہے اور اسی سے پھر آہستہ آہستہ کچھ بنانا ہے. یعنی وہ جیسے وہ آزاد تھاٹ تھی نا, گو الانگ ود وٹ یو ہیو یو ول گیٹ وٹ یو وانٹ الانگ دا وے. تو یہ وہ والا فیکنس.
1: ابھی آپ نے گانا چلایا یہ نان دھول کا نیا گانا آیا, تو میں یہ سن رہی تھی دو تین دن پہلے, مجھے اتنا رشک آتا ہے اس انسان پہ, اور ایسے جیسے آیوشمان کھرانا ہے نا, وہ ہر دوسرے دن ایک نیٹ فلکس کی نئی مووی آ جاتی ہے, ایسے دان دھوبل پہ جیسے وسی شاہ کی اٹ چکو نئی کتاب آ رہی ہوتی تھی نا, مجھے لگتا ہے کچھ لوگ کریٹیویٹی کے اتنے دھنی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے مال اتر رہا ہوتا ہے ان کے پاس, ہر چوتھے دن ایک نیا گانا, ایک نئی مووی, ایک نیا آرٹ, ایک نئی غزل, ایک نئی نظم.
0: ایسے میں جب آپ پروسیس یہ ہے کہ آپ 24 گھنٹے جب اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, رائٹرس کو یہ آپ جانتے ہیں, میوزیشین کے ساتھ یہ آپ کے زیادہ تر اٹھ بیٹھ ہے, ان دنوں میں آپ کام ڈھونڈ رہے ہیں اور پھر یہی آپ کی روزی روٹی بھی ہے, تو یہ تینوں چاروں چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ چیزیں دو عادشہ ہو جاتی ہیں. اگر کوئی کمفرٹیبل آدمی ہے جس کے اور بہت سارے لائف کے بکھیڑے ہیں یا وہ اور بہت ساری چیزوں میں تباہ آزمائی کر رہا ہے, تو پھر یہ چیزیں کبھی کبھی آتی ہیں. لیکن ایک آدمی جب صبح دوپہر شام یہی کرتا ہے, جیسے ہم ریڈیو پہ ہیں تو شو ہے ہمارا تو وہ آتا رہتا ہے, اس میں سے کوئی کام کی بات بھی نکل آتی ہے, تو یہ ریزن ہوتا ہے. اور انوائرمنٹ کیسے آپ کریٹ کرتے ہیں, اور اسی میں, اور زیادہ تر لوگ نا پھر اپنی لائف میں یہ جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں یہ ایک ہی کام پہ زیادہ فوکس کر کے تو ایک ہی چیز کر رہے ہوتے ہیں, اور آہستہ آہستہ باقی چیزیں جو ہیں وہ چیلنج بن جاتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے. تو یہ بھی ایک سائڈ, اگر آپ یہ دیکھیں تو بہت سارے اور لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی. لیکن اگر آپ اپنے کام کو ایسے دو اچھا کرتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے وقت نکال دی اور آپ نے اپنی ٹائم مینجمنٹ اور لائف کو ایسے مینج کر لیا کہ باقی چیزیں بھی آپ نے ٹھیک رکھی ہیں اور یہ کام بھی, تو یہ ایک بہت مشکل کام ہے, اور اس میں بھی کچھ لوگ سکسیزفل ہو جاتے ہیں, اور اگر کچھ لوگ ایسے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسانی والا, ان سے سبق سیکھا جا سکتا ہے.
1: انٹرسٹنگ. اچھا فروری کا مہینہ, جتنا فروری کہنے میں مزہ آتا ہے نا وہ فیبروری کہنے میں نہیں آتا.
0: فروری ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے دانت آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں نا, تو فروری آرام سے کہہ, فیبروری کے لیے نا دانت اور زبان جو ہے نا اس کا غوطہ کھانا ضروری ہے, اور ٹھنڈ کی وجہ سے بندہ لپٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ فروری آسانی سے نکل آتا ہے.
1: ہم پکے پکے دیسی لوگ ہیں, ہمیں فروری فروری کا مہینہ ایکسپٹنگ ایکسپیکٹنگ ایکسپریسنگ, تو اٹس سچ اے بیوٹیفل مانتھ to use the powerful tool of expression. So main us in
0: yes wo valentine ki wajah se, bhai jan valentine jo the unki wajah se bhi
1: wo the love is in the air.
0: Acha allah khair,
1: love wo love ho gaya. To main us in kisi ko text likh rahi thi, to maine koi baat likhna cha rahi thi aur maine likhne ke bajaye maine ek emoji dala aur maine text bhej diya. Baad mein main soch rahi thi ki maine kyun kiya na, mujhe love khoobsurat lagte hain aur baat ko express karna chahiye, and then jab maine apne emojis ka tab khola تو اس میں کچھ سینکڑوں ایموجیز تھے, اور ان میں سے مجھے کچھ کے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کو کیسے یوز کرنا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کو کب استعمال کرتے ہیں, اور یہ چیز کیوں رکھا گیا.
0: چلے ایموجی سے بات کریں نا, لیکن ایموجی سے ریلیٹڈ ایک بات جو شاید آپ نے دھیان بھی نہ دی ہو, جو مجھے بھی نہیں پتہ چلا, ایک تو ایموجیز جو کم لوگ یوز کرتے ہیں نا, جب وہ گئے تو اس کے اندر ایموجیز ہی ایموجیز ہیں. پھر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نئے زمانے میں یہ پرو ناؤنز کے زمانے میں, اور ہر چیز ریسزم اور اس میں آنے کی وجہ سے ایگزیکٹ سیم چیزیں کالے رنگ کے بھی ہیں, سفید بھی ہیں, اور ڈفرینٹ کلرز کے بھی ہیں, تاکہ ایک دوسرے کو کوئی کلر کی ایموجی بھی بھیج دے تو اگلے کی نا تباہ اس کو گراں نہ گزرے. تو یہ بھی اتنی مشکل چیزیں ہیں کہ آپ ایک صحیح چیز بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کا آگے سے کوئی مطلب کوئی کونوٹیشن بھی لوگ نکال لیں گے. تو اتنا مشکل کر دی ہم نے کہ ایک فن چیز, ہنستے ہوئے ایک چیز آپ کالے رنگ میں بھیجیں یا بھورے رنگ میں بھیجیں یا گورے رنگ میں بھیجیں, ان کا بھی خیال رکھا جاتا ہے لوگوں کو, تو ہمیں نہیں پتہ ان کاموں کو.
1: بالکل. اور اس کا ایک کون جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو صرف 4-5 ایموجیز کی نظر کر دیا ہے. آپ کسی کو کنفیوز ہیں تو آہا, آپ کو کسی کو رسپونڈ کرنا ہے تو آہا, آپ نے کسی کو ناراض نہیں کرنا اور نہ بھی نہیں کرنا تو آہا, ہنسی آ رہی ہے تو آہا, نہیں آ رہی تو آہا, مطلب ایک سیڈ, ایک ہارٹ, ایک اسمائلی اور ایک تھمس اپ کا ایموجی لے کے ہم اپنی پوری زندگی گزار رہے ہیں. تو ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ جو ایکسپریشنس ہیں, اگر کسی بھی پرٹیکولر سچویشن میں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے ہاؤ ٹو یوز اے پراپر لینگویج, ہاؤ ٹو یوز اے پراپر ورڈ, ہاؤ ٹو یوز اے پراپر ایکسپریشن ٹو ایکسپریس دیٹ. میں نے لوگوں کو اتنی اسپیڈ میں ٹیکسٹ کرتے دیکھا, انگوٹھی سے بیٹھے ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن انہیں لوگوں سے 2-2 گھنٹے ٹیکسٹ کرتے ہیں, لیکن اگر 10 منٹ کی کنورسیشن فیس ٹو فیس دے کانٹ کیری آن. تو لفظ جو اتنے خوبصورت ہیں اور ایکسپریشن جو اتنے خوبصورت ہیں, ہم نے ایموجیز کی نظر کر دی ہیں اور ہمیں

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001234774 court.org.uk।
2: Richard didn't want to die, but he couldn't stop himself. The collision didn't kill him, but he wasn't wearing a seatbelt, so he hit the inside of the car. That didn't kill him either, but his internal organs carried on traveling until they hit his ribcage, and his lungs were punctured, and the main artery from his heart was torn. And that's what killed Richard.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 2 o'clock.
4: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
5: This is a national and international news today, Monday, 5th of October, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. First, the headlines. Yemeni army makes key gains against Houthis. Iran say ready for US attacks. Supporters of jailed ex-Prime Minister Imran Khan march to Pakistan capital. US removes all bombers from RAF Fairford base. Spanish Prime Minister calls snap election after housing protests. Polanski banned from Israel after party's motion declaring Zionism is racism. BT agrees rescue deal to buy broadband operator TalkTalk. And now the details. The Yemeni government army, backed by popular resistance fighters, has liberated the Dubab district and strategic locations surrounding the Bab al-Mandab Strait, west of Taiz governorate, following clashes with the Houthis, according to the government-run Sabah news agency. The head of Yemen's Presidential Leadership Council, Rashid Al-Amini, has announced the start of major military operations to retake territory held by the Iran-backed Houthis. Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi says there is no military solution to the conflict with the US, but warns that Tehran remains ready to defend against any attacks. The UK Maritime Trade Operations Agency says a tanker was struck in the Strait of Hormuz, while another off Yemen's coast reported multiple explosions near the vessel. Thousands of supporters of Pakistan's jailed ex-Prime Minister Imran Khan are marching to the capital Islamabad as they call for his release. Concerns over the 73-year-old's health have grown louder in recent months. His family claims he has lost most of his vision in his right eye after prison authorities failed to take action. The cricket star turned politician, who faces charges in more than 100 cases, was jailed for 17 years over corruption last year. Khan said all the cases against him are politically motivated. Even behind bars, he remains a force in Pakistani politics, and the demonstrations in support for him have led to deadly violence and crackdowns in the past. The US has withdrawn all of its bombers from RAF Fairford, the UK military base at the centre of an incident being investigated by counter-terror police. A statement from a Pentagon official confirmed on Sunday it had removed its bombers, thought to be about a dozen B-1s, from the base back to their home stations in America. US media reported a new threat led to the bombers being removed, which follows a major incident on 27th of September when police were alerted to three suspicious vehicles near the airbase. Five men were initially arrested on suspicion of terror offences and subsequently released on bail. A sixth man, a UK-Iranian national, was also later arrested and released on bail. White House sources have not disputed the decision from Washington was in response to the incident at the base in Gloucestershire. Spain's Prime Minister Pedro Sanchez has called a snap election. The move comes after his series of measures to tackle the housing crisis was defeated in Parliament on Friday. Those measures were drafted after nationwide protests triggered by the eviction of an 87-year-old woman from her home for failing to pay a sharp rent increase. Sanchez has been prime minister since 2018. Spain was not due to hold a general election until summer 2027. Most polls suggest the Conservatives are likely to emerge as the largest party in the next election, which will take place on 29th of November. Israel's foreign ministry says it has banned Green Party leader Zach Polanski from entering the country after party members adopted a motion declaring Zionism a form of racism. Israel's foreign ministry described the motion as a clear anti-Semitic text and beyond the boundaries of legitimate political debate. Polanski did not take part in the vote on Sunday. The motion, which has divided senior party figures, defines Zionism as an ideology supporting an ethno-nationalist Jewish state and backs a single democratic Palestinian state in all of historic Palestine. It has been criticized by some Jewish groups who called the motion an attack on the Jewish community. The UK's biggest broadband provider, BT, has agreed to buy rival operator TalkTalk to save the company from collapse. The takeover would end months of speculation over the future of TalkTalk and mean services for its millions of customers will continue as normal. BT chief executive Alison Kirby said it provided a safety net for those who rely on TalkTalk. The administrator, Alvarez and Marcel, said it also provided certainty for TalkTalk's 900 staff. However, Virgin Media called the deal a stitch-up, which allows BT to tighten its grip over the market. The government has given itself the power to have the final say on the takeover, citing its importance to critical public services. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu news with Mukarram Abbas.
6: Inspire FM ki Urdu news ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. Saudi Arab aur Yemen ki fauj ne Houthiyon ke khilaf karwai ka mansooba taiyar kar liya. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں فرانس کے پریزیڈنٹ نے غزہ ڈپلومیسی پر شدید تنقید کی. چینی پریزیڈنٹ نے امریکہ کا دورہ کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات کی اور اہم معاملات پر تفصیلی تبادلے خیال کیا. اسپین میں مہنگائی اور رہائشی مکانوں کے کرایوں میں اضافے پر شدید احتجاج کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف اور حکومتی اراکین کے مابین مذاکرات کا دوسرا دور مکمل ہو گیا اور بھارت میں ہائی وے پر بس میں آگ لگنے سے خاتون سمیت 9 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے. اور اب ان خبروں کی تفصیل. پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور مکمل ہو گیا. مذاکرات سے قبل حکومتی اور اپوزیشن اراکین کے درمیان الگ الگ ملاقاتیں ہوئیں. پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی جائے, ان کے گرفتار اہل خانہ کو رہا کیا جائے اور انہیں ہسپتال میں علاج معالجے کی بھی اجازت دی جائے. مذاکراتی ٹیم میں شامل حکومتی وفد کے رکن نے امید ظاہر کی ہے کہ نہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کرے گی نہ خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی لگے گی. پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا خاتمہ مطالبات کی منظوری سے مشروط کر دیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون غزہ ڈپلومیسی پر برس پڑے. اپنے خطاب میں انہوں نے عالمی رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں نام نہاد امن کے باوجود کوئی انسانی راہداری نہیں کھولی گئی. فرانسیسی صدر نے مزید کہا کہ غزہ میں نام نہاد امن ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. میکرون نے ویسٹ بینک میں اسرائیل کے بڑھتے ہوئے تشدد پر بھی کڑی تنقید کی اور کہا کہ اس طرح کے واقعات فلسطینی عوام کے وجود کے جائز حق کو ختم کر رہی ہیں. سعودی عرب اور یمن کی فوج نے حوثیوں کے خلاف فوجی کارروائی کا منصوبہ بنا لیا. باب المندب و ارد گرد کے علاقوں پر محدود حملے ہوں گے. ریاض کی نگرانی میں 100,000 یمنی فوجی زمین پر پیش قدمی کریں گے جبکہ سعودی ایئر فورس فضائی حملے کریں گے. ذرائع کے مطابق یہ کارروائی آنے والے چند ہفتوں میں شروع ہو سکتی ہے. سعودی اتحادیوں کی جانب سے حملوں میں کردار ادا کرنے کی توقع نہیں ہے. اسپین میں مکانوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ صرف میڈرڈ میں 70,000 سے زائد افراد نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے گھروں کے کرایوں میں اضافے اور سستے گھروں کی کمی پر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مظاہرین نے مکمل ہڑتال کی دھمکی بھی دے دی۔ بھارت کی ایک ہائی وے پر بس میں آگ لگنے سے خاتون سمیت 9 مسافر جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ بس میں 35 افراد سوار تھے۔ بس میں اچانک آگ لگی جس نے پوری بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پولیس حکام واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ چینی پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے امریکہ کا دورہ کیا، جہاں امریکی صدر نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ امریکی پریزیڈنٹ اور چینی پریزیڈنٹ کے درمیان ملاقات کے نتیجے میں دونوں ملک ایک دوسرے کی ایشیا پر ٹیرف کم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ دونوں ملکوں نے مصنوعی ذہانت کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سپر انٹیلیجنس ڈائیلاگ بھی قائم کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ چین اگلے 2 برسوں میں امریکہ سے 10 ملین میٹرک ٹن کوئلہ بھی خریدے گا۔ صدر ٹرمپ نومبر میں چین کا دورہ بھی کریں گے، جہاں ان کی صدر شی جن پنگ سے ایک اور اہم ملاقات ہوگی۔ اسپین میں مکانوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے۔ صرف میڈرڈ میں 70,000 سے زائد افراد نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے گھروں کے کرایوں میں اضافے اور سستے گھروں کی کمی پر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ سامعین، یہ تھیں اس وقت تک کی اپ ڈیٹس۔ مزید اپ ڈیٹس کے لیے سنتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
4: Always up to date with everything that's happening locally, nationally and internationally. This is Inspire FM.
7: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We are now going to play for you the Daily Iman Booster, a series of short reminders to boost the heart and soul.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: لوگوں میں سے بے وقوف ضرور کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر یہ تھے. کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں, وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. آیت نمبر 115 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اور مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں, تو جس طرف بھی تم رخ کرو بس وہی اللہ کا چہرہ ہے, بے شک اللہ وسعت والا خوب علم والا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ توحید کی ملت پر تھے. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا گھر بنانے کا ذکر ہوا. یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ تمہید کے طور پر گزری ہیں. تمہید کس بات کی؟ قبلے کی تبدیلی کے فیصلے کی, جو ہجرت کے دوسرے سال واقع ہوا جب یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, اور یہ مدینہ جانے کے تقریباً 16-17 ماہ کے بعد ہوا تھا. اس دوران مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کا شرف حاصل ہوا, اور آپ جانتے ہیں کہ معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا تھا, تو جب نماز فرض ہوئی تو اس موقع پر یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اب اس کو ادا کیسے کرنا ہے, اس کے ارکان, شرائط, واجبات وغیرہ کی بھی, اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سب سکھا دیا گیا. جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے اوقات بھی بتائے, انہوں نے طریقہ نماز بھی بتایا, اور پھر نماز ہی کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے کہ انسان قبلے کی طرف رخ کرے. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے, اور کعبہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے ہوتے تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو پھر کعبہ کا رخ بالکل پیچھے کی طرف تھا اور بیت المقدس آگے کی طرف تھا. اگر نقشے پر آپ دیکھیں مکہ, مدینہ اور پھر آگے بیت المقدس, اب اگر اس طرف منہ کرتے ہیں تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اب اس پر مشرکین کو بڑا اعتراض ہوا کہ آپ مدینہ جا کر کعبۃ اللہ کو چھوڑ گئے ہیں اور اب بیت المقدس کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. 16-17 ماہ کے بعد بیت المقدس سے بھی دوبارہ واپس خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا, تو اب یہود و نصارہ کو مشکل پیش آئی اور ان کا اعتراض شروع ہو گیا کہ آپ نے اس قبلے کو چھوڑ دیا, کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے تو وہ خوش تھے, لیکن جب آپ نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کیا تو وہ ناراض ہو گئے. تو بہرحال اس تبدیلی پر یہود, منافقین, مشرکین سبھی کو اعتراض تھا, اور سب کو ایک موقع مل گیا آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا. سبھی نے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ اگر پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی, اور اگر یہ قبلہ درست تھا تو اتنی دیر پھر ادھر کیوں نہ منہ کیا پہلے قبلے کی طرف. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا, اور اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیار کر دیا کہ سیقول السفہاء, کہ بے وقوف لوگ ایسی باتیں ضرور کریں گے, کیونکہ مشرق اور مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں کہ آپ مشرق کی طرف رخ کریں تو آپ کو ثواب زیادہ اور مغرب کی طرف کریں تو کم ہے. دونوں ہی سمتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت. ثواب کس پر ہے؟ کسی ایک ڈائریکشن کی طرف منہ کرنے پر نہیں ہے, رخ کرنے پر نہیں ہے, ثواب ہے اللہ کا حکم ماننے پر. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری. مشرق و مغرب دونوں کا مالک وہی ہے, وہ جب چاہے جدھر چاہے ہمارا رخ کر دے. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, وہ آقا ہے, وہ رب ہے, وہ معبود ہے, وہ ہمارا الہ ہے, وہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے. اور بحیثیت عبد اور غلام کے ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ سر جھکا دینا. سمعنا و اطعنا, آمنا و صدقنا, جو حکم ملا ہم حاضر ہیں, ہم ویسے ہی کریں گے. اسی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت تو پوری کائنات کر رہی ہے, ایک ایک ذرہ اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے, لیکن ان کی بجائے ہماری اطاعت پر اللہ تعالیٰ کیوں خوش ہوتا ہے؟ ہماری عبادت پر اللہ کیوں راضی ہوتا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس انکار کی گنجائش ہے, چوائس ہے, ہم انکار بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم نہیں کرتے. ہم اس کے حکم پر لبیک کہتے ہیں, اس لیے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بندوں نے اپنی چوائس کے ساتھ میری طرف رغبت کی ہے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اگر اس دنیا میں ہم اللہ کی رضا پہ چلتے رہے تو پھر کل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی راضی کر دے گا. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو اپنی ہر طرح کی خواہشات اور ہر رضا کے اوپر مقدم کر لیں. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ وہی راستہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چلنے کا حکم دیتا ہے اور اس کی توفیق بھی دیتا ہے, اور جو اس توفیق سے محروم ہیں وہی دراصل بے وقوف ہیں اور وہی باتیں بناتے ہیں اطاعت کرنے والوں پر. جب اس تبدیلی کا حکم نازل ہوا تو اس کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت آتی ہے, براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو پہلے اپنے ددھیال یا ننیال جو انصار میں سے تھے ان کے ہاں اترے اور 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے, آپ کو یہی پسند تھا, اور پہلی نماز جو آپ نے کعبے کی طرف پڑھی وہ عصر کی نماز تھی اور آپ کے ہمراہ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی, یعنی جب حکم آ گیا کہ واپس آپ کعبہ کی طرف رخ کریں. پھر ان میں سے ایک شخص نکلا جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی اور اس کا گزر کسی مسجد والوں کے پاس سے ہوا. یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مسجد نبوی اور مسجد قباء کے علاوہ تقریباً 10 مسجدیں اور تھیں. ان چھوٹے چھوٹے مختلف مقامات, چھوٹی چھوٹی بستیوں میں لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں پر بھی نماز کا انتظام موجود تھا. تو وہ کسی مسجد کے پاس سے گزرا, وہاں لوگ رکوع کی حالت میں تھے, جھکے ہوئے تھے. اس نے وہیں اعلان کیا, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکہ کی طرف نماز پڑھی ہے, یعنی کہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے. یہ سنتے ہی وہ لوگ جس حالت میں تھے اسی حالت میں رکوع میں بیت اللہ کی طرف پھر گئے, کھڑے بھی نہیں ہوئے, جھکے کے جھکے, کتنا مشکل ہوتا ہے, اور بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں. اور جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہود اور دوسرے اہل کتاب بہت خوش ہوتے, لیکن جب آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا تو انہیں بہت ناگوار گزرا, اب وہ ناراض ہوتے. پہلے کون ناراض تھے؟ مشرکین ناراض تھے, اور اب یہود و نصارہ بھی, ساری دنیا ہی ناراض ہو گئی. ایسا ایسا امتحان بھی آتا ہے, سبھی ناراض ہو جاتے ہیں. اس وقت انسان کو کیا چیز تھام کے رکھتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, انما یا ربی. اور انسان اگر اللہ کا سہارا تھام لے تو پھر وہ سہارا نہیں ٹوٹتا, پھر انسان کے اندر استقامت آتی ہے. اور یہ ٹیسٹ زندگی میں آتے ہیں بندے کو پرکھنے کے لیے کہ اب یہ اپنا رخ کس طرف کرتا ہے, اللہ کے بتائے ہوئے رخ کی طرف یا پھر لوگوں کے ڈر سے کسی اور طرف. تو بہرحال آیات کو دیکھتے ہیں تفصیل سے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ, سین کل بتایا تھا میں نے نا, انقریب کے معنوں میں ہے جو تھوڑے وقفے کو ظاہر کرتا ہے, جلدی, اور یہ مضارے کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے, یعنی مستقبل میں رونما ہونے والے واقعے کی یقین دہانی کراتا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا, اس لیے اس کا ترجمہ ضرور بھی کیا جاتا ہے. اور سوفا جو ہے وہ بعید, دور, ذرا دیر سے ہوگا. تو سَيَقُولُ, جلد ہی یا ضرور ہی کہیں گے کون؟ السفہا, سفہا سفیہ کی جمع ہے, اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی ذات کے لیے اچھا معاملہ نہ کر سکتا ہو, یعنی ہر وہ شخص جو اپنے معاملات میں حکمت کے خلاف کام کرتا ہے وہ بے وقوف کہلاتا ہے. اس سے پہلے آپ اللہ من صفح نفسہ پڑھ چکے ہیں, وہ کون تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ بات آ چکی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کون منہ موڑ سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے, یعنی بے وقوفی میں مبتلا ہو. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ توحید, ملت توحید پر تھے. یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ کون ہے؟ انتہائی ناسمجھ, بے وقوف ہے, وہ عقل سے کام نہیں لے رہا, کیونکہ عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے. ایک وقت میں بہت ساروں کی حکمرانی نہیں چل سکتی اور بہت ساروں کے اکٹھے فیصلے نافذ نہیں ہو سکتے. اسی طرح صفی اسے بھی کہتے ہیں جو ناسمجھ ہونے کی وجہ سے اپنے مال میں تصرف اور دیکھ بھال کی اہلیت سے محروم, یعنی جو منی مینجمنٹ نہ جانتا ہو, جیسے قرآن مجید میں آتا نا, ولا تؤتوا السفہاء اموالکم, اپنے مال بے وقوفوں یعنی نادان یتیم بچوں کو مت دو کہ وہ ضائع کر کے بیٹھ جائیں. تو صفی جو ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں, کیونکہ سورت جن میں آتا نا, وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یہ کہ ہمارے بعض ناسمجھ لوگ اللہ کے بارے میں حد سے بڑی ہوئی باتیں کیا کرتے تھے, یعنی جنوں میں سے بے وقوف. ٹھیک ہے, اور انہی میں سے ایک بڑا صفی کون ہے؟ ابلیس, جس نے اللہ کے حکم کے آگے کس کو پریفر کیا؟ اپنی رائے کو, اپنی عقل کو, اپنی سمجھ کو. تو من الناس, لوگوں میں سے, لوگوں میں سے بعض کہیں گے یا لوگوں میں سے کچھ کہیں گے. تو لوگوں میں سے کچھ لوگ بے وقوف ہیں اور کچھ لوگ عقل مند بھی ہیں، تو اس لیے من آیا ہے لوگوں میں سے، یعنی یہ نہیں کہا سارے لوگ کہیں گے، ٹھیک. ایک گروہ سفہا کا تھا، بے وقوفوں کا، جو اللہ کے احکام پر اعتراض کرتے اور خود نہیں بدلتے، اللہ کی شریعت کو بدلنا چاہتے، اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہے ہیں جن کو اللہ سبحان و تعالیٰ کے حکم پر آبجیکشنز ہوتی ہیں، اعتراض ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ناقابل عمل قرار دیتے ہیں. آج بھی ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ کے حکم پر اعتراض ہوتا ہے، جیسے ان لوگوں کو اعتراض تھا قبلے کی تبدیلی پر، جبکہ قبلے کی تبدیلی کس کا حکم تھا؟ اللہ کا. اور ابلیس کو بھی اعتراض تھا اللہ کے حکم پر کہ آدم کو سجدے کے لیے کیوں کہا، حالانکہ وہ اتنی سی بات سمجھ لیتا بھائی اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے حکم دے. تو اس نے آگے سے لاجک پیش کرنا شروع کر دی. آج بھی بہت سے لوگ دین کے احکامات کو اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں کہ اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہے. مثال کے طور پر وہ حدیث ہے نا کہ جو شخص صبح فجر کے لیے نہیں اٹھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے، ہمارا تو کان ہی گیلا نہیں ہوتا، اور وہ یعنی فضول باتیں. دیکھیں یہ غیب سے تعلق رکھتی ہے نا بات، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا پیشاب کیسے ہوتا ہے، اور وہ کیسے کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور وہ نجاست اور نحوست کیسے ہوتی ہے، ہم تو نہیں جانتے کیونکہ ہم نے تو ابلیس کو نہیں دیکھا. لیکن ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں. ہم کیسے کے پیچھے نہیں جاتے، بتا دیا کہ ایسے ہوتا ہے ہم مان لیتے ہیں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ صادق اور امین تھے، آپ جھوٹی باتیں نہیں کرتے تھے. لیکن آج بہت سے لوگ قرآن کی آیات کو بھی اور خاص طور پر احادیث کو یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ اس کی کوئی سینس نہیں بنتی. تو بہرحال ایک گروہ ہے جو اللہ کے احکامات پر اعتراض کرتا ہے، دوسرا گروہ اللہ کے حکم کو پکڑ لیتا ہے، مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ وہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں. آپ چاہتے تھے کہ آپ کا رخ کعبہ کی طرف ہو، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ احب البلاد اللہ ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ ہے، اور احب البلاد الی رسول اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب جگہ بھی ہے. آپ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ کون سی ہے؟ جہاں بیت اللہ، جہاں اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں بار بار جانے کو دل چاہتا ہے، جہاں جا جا کے انسان تھکتا ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی مکہ سے، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا. تو بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی اور آپ انتظار میں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا کہ کب حکم ہوتا ہے اور میں اپنا رخ قبلہ کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف کروں، اور آپ کی امت بھی اسی کو اپنا قبلہ بنائے. لیکن جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس پر پھر سخت اعتراضات ہوئے. مشرکین میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف تو رخ کر ہی لیا ہے، اب کچھ عرصے بعد ہماری ملت کی طرف بھی رخ کر لیں گے، یعنی ہمارا دین بھی اپنا لیں گے. وہ اس کے متولی بنے ہوئے تھے نا کعبہ کے، وہ کہتے تھے یہ ہمارا ہے، اور آپ کو تو نکال دیا تھا، آپ تو ہجرت کر گئے تھے، تو کہتے تھے کہ اب دیکھو محمد نے رخ کر لیا ادھر، اب وہ ہمارے بتوں کو بھی پوج لیں، کیونکہ اس وقت کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے. منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، مضطرب سے انسان ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کا قبلہ کیا ہے. وہ الگ باتیں کرنے لگے، یہ مخلص لوگ نہیں تھے نا، تو وہ یعنی کہ برائی کرنے لگے. اور پھر یہود ویسے ناراض ہو گئے، یہود کہنے لگے محمد کو کیا ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ ہر دن اپنا قبلہ ہی بدلتے رہتے ہیں، اگر پہلا قبلہ حق تھا تو دوسرا باطل ہے، اور اگر دوسرا حق تھا تو پہلا باطل. یعنی وہ اپنی لاجک پیش کرنے لگے. اب آپ سوچیں اگر آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ اللہ کا کوئی حکم مان رہے ہوں اور مختلف طرح کے لوگ مختلف باتیں شروع کر دیں، تو پھر آپ کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ ہو سکتا ہے آپ ہی لرز جائیں، آپ کا ہو سکتا میں ہی ٹھیک نہیں، سبھی لوگ کچھ کچھ کہہ رہے ہیں، شاید میں ٹھیک نہیں کر رہی. کبھی نہیں ایسا سوچیں. اگر آپ کوئی بھی تبدیلی اپنی زندگی میں لاتے ہیں، مثلاً آپ حجاب نہیں پہنتے تھے، آپ نے حجاب پہننا شروع کر دیا اور اس پہ لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، تو آپ نے صرف دیکھا دیکھی اور سن سنا کے نہیں کیا، آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کے کیا. اور اگر لوگوں کو دیکھا دیکھی کیا تو پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں. اگر کوئی بھی کام کریں تو اللہ کا حکم سمجھ کر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص ہو، ملاوٹ والا نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ملاوٹیں دور بھی کرتا ہے پھر ہماری ایسی ہی مشکل سچویشن میں ڈال کے، کہ بھلا آپ کیا کرتے ہیں. آپ کو کون سی چیز پسند ہے ملاوٹ والی؟ دودھ یا مکھن یا فروٹ یا کس چیز میں ملاوٹ پسند ہے؟ ہر چیز میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ پیور، خالص. تو اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے؟ خالص، پیور، اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو. تو اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، مثلا آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور اب آپ نے نماز شروع کر دی، اور آپ نے لیٹ ایج میں نماز شروع کی، کہ بزرگ ہو کے کئی لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد نماز شروع کر دیتے ہیں، یا حج پہ چلے جاتے ہیں تو وہ کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی اور کہاوتیں بنی ہوئی، یعنی مذاق اڑانے کی بھی حد ہوتی ہے نا، انسان کو بلی بنا دیا، اب چلو خیر خود ہی بن رہے ہیں. بہرحال تو اس طرح طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. ان سب کی باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سب باتیں کرنے والے کون ہیں؟ سفہا، یہ بے وقوف ہیں، یہ نا سمجھی کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیے. لہذا جب آپ پر خامخواہ کے اعتراضات ہوں، ایک تو ہوتا ہے جینونلی کوئی آپ کو کریٹیسائز کرتا ہے، اس کو بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ بات تو اس کی صحیح ہے، میرا یہ من نہیں مان رہا، مجھے مان جانا چاہیے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو بے جا قسم کی باتیں کریں تو ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں، اور یہ سوچا کریں ہمیشہ یہ نا سمجھ ہیں، یہ سمجھتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب طائف والوں نے پتھراؤ کیا اور آپ کو زخمی کیا اور

وہ جو قرآن پڑھ کر اللہ کا حکم مانتا اور وہ جو پڑھے بغیر ہی اپنی عقل سے باتیں کرتا ہے وہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر آپ کو کس کو فالو کرنا اور کس کے طریقے پہ چلنا ہے؟ قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر یا لوگوں کی خواہشات پر؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا, فَإِنَّكَ لَمِنَ الظَّالِمِينَ, تو آپ خود ظالم شمار ہوں گے. تو ہدایت اور گمراہی, علم اور جہالت دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. علم کے ساتھ رہیے, علم کے ساتھ جینا سیکھیے, جہالت پر زندگی نہیں بسر کیجیے. نا سمجھ نہیں رہیے, نا سمجھ ہونا کوئی اچھی بات نہیں. صرف اس لیے نہ سمجھ رہے کہ عمل نہ کرنا پڑے تو یہ تو اپنے آپ کو دھوکا دینے والی بات ہے, بے وقوفی ہے یہی. اور صفیح کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو اپنے معاملات صحیح طور پر کرنے کا طریقہ نہ جانتا ہو. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کو, کون کون سے تین گروہ تھے؟ مشرکین, منافقین, یہود و نصارہ, یہی اس وقت آپ کے آس پاس کے لوگ تھے, ان تینوں کو ہی سفہا کہا ہے. اور پھر السفہا من الناس, کے لوگوں میں سے کچھ سمجھتے بھی ہیں. وہ کون سے تھے؟ وہ اس مسجد والے جو رکوع کی حالت میں گھوم گئے تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا دراصل بے وقوفی اور جہالت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے نہ کسی مومن عورت کا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے ان کے اس معاملے میں اپنا کوئی اختیار ہو. جب اللہ اور رسول کا فیصلہ آ جاتا پھر اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے. اور عقل مند لوگ ہوتے بھی ایسے ہی ہیں. عقل مند لوگ بے وقوف لوگوں کے اعتراضات کی پرواہ نہیں کیا کرتے. تو صفیح یا بے وقوف کی ڈیفینیشن دنیا کے پرسپیکٹو میں نہیں ہے, دین کے پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ دین کے اعتبار سے عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے. اللہ کی نگاہ میں عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے؟ حسن بصری کہتے ہیں, ان میں سے کوئی شخص ایک درہم کو یعنی ایک کوائن کو اپنے ناخن سے ٹھوکر مار کر اس کا وزن معلوم کر لیتا ہے, اتنا کایا ہے, اتنا سمجھدار ہے. کیونکہ اس زمانے میں چاندی اور سونے کے درہم دینار ہوتے تھے نا, تو ان کا وزن کرنا ہوتا تھا, اس کے مطابق بھی کرنسی کا ایکسچینج ہوتا تھا. تو وہ دیکھ کے صرف آواز سے پہچان لیتے تھے کہ اس کا وزن کتنا ہے, یعنی اتنا سمجھدار. لیکن اس کو صحیح طرح نماز بھی پڑھنی نہیں آتی. یعنی مطلب یہ کہ دنیا کے معاملات میں اتنا عقل مند کہ لوگ اس کو آئیڈیالائز کریں, اس کو بہت بڑا سمجھیں, لیکن اس کو نماز بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی. اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے تو وہ بہت ہی عقل مند ہے, اتنا عقل مند کہ ایک ٹک لگا کے وہ آپ کو وزن بتا دے. اور دین کے اعتبار سے کیا کہ جو سب سے پہلا بنیادی فریضہ ہے جس کی وجہ سے کوئی مسلمان مسلمان ہوتا ہے, اور اگر اس کو چھوڑ دے تو اس کا ایمان بھی اسلام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے, نماز نہیں آتی پڑھنی. اب اس پر پرکھیں, اس معیار پر آپ دیکھیں آج حال کیا ہے. لوگوں کی نمازیں چیک کریں, کسی مسجد میں چلے جائیں, خانہ کعبہ میں چلے جائیں, مسجد نبوی میں چلے جائیں, آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر سے پھر نماز پڑھی جاتی ہے. کوئی ہل رہا ہوتا ہے, کوئی اتنی اتنی ٹخنوں سے اوپر شلواریں ہوتی ہیں, کوئی آپ کے آگے رکوع کر رہا ہے اور وہ جو رکوع میں گیا تو آدھی ٹانگیں ننگی ہو گئی, کوئی الٹا پاؤں نکال کے بیٹھا ہوا نماز میں, لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی جب بیٹھتے ہیں نا تحیات میں تو رائٹ لیگ نکالنی ہوتی ہے نا, رائٹ پاؤں باہر کرنا الٹی طرف سے. ابھی پچھلے جمعے میں نے کسی کو دیکھا, یگ بچی بالکل, اور میرے سے پہلے شاید اٹھ کے چلی گئی, ورنہ میں اگر دیکھ لوں تو میں ضرور پیار سے ٹیپ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ نہیں یہ. تو اسی طرح لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں عورت کا ستر کتنا ہے, یعنی ہاتھ صرف کھولنے ہیں, آدھے آدھے بازو کھول کے نماز نہیں پڑھنی, باریک دوپٹے میں نماز نہیں پڑھنی. کتنی ہی چیزیں ہیں نماز سے متعلق, رکوع نہیں کرنا آتا, سجدہ نہیں کرنا آتا, سورت فاتحہ ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی, اتحیات صحیح نہیں پڑھنا آتا, دعائے قنوت ہی نہیں آتی. لیکن دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ڈگریاں لی ہوئی ہوتی ہیں. سروے کر لے کسی یونیورسٹی کا, ہر طبقے کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں. تو یہ کوئی اچھی علامت تو نہیں, یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہمیں نماز بھی نہ آتی ہو. ہمیں پہلی فرصت میں اپنی نمازیں ٹھیک کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ 160 سال نماز پڑھتا اور اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوتی, کیونکہ وہ صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہا ہوتا, کیونکہ اس کے کچھ ارکان ہیں, یعنی پلرز ہیں اس کے, کچھ واجبات ہیں کہ اس کے بغیر ایکسیپٹیبل نہیں ہے. مثلاً دنیا میں بھی بعض چیزیں آپ لے کے جاتے ہیں کہیں, کوئی پیپرز مثلاً آپ نے سبمٹ کرانے ہیں, امیگریشن کے پیپر آدھے آپ نے بھرے ہی نہیں ہیں, یا غلط انفارمیشن بھر دی ہے, یا ٹیکس کے کاغذات ہیں, کیا ہوگا آپ کے؟ آپ اتنے ریجڈ کیوں ہیں؟ دو چار خانے ہی تو خالی ہیں.
لیکن نماز کی بات ہو تو ہم کہ

0: کہتے ہیں آپ لوگ تو ٹو مچ بس باریکیوں میں پڑ جاتے ہیں، اب دوپٹہ بھی ایسا لو اور اب پائنچے بھی ڈھانکو اور فلانا بھی کرو، اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں دیکھتا، وہ بہت بڑا ہے۔ بھئی اللہ ہی نے تو کہا، اللہ تو نیت دیکھتا، دلوں کا حال دیکھتا، بس اللہ تمہارے دل دیکھتا رہے اور تمہاری حالت بگڑی رہے بے شک، ہے وہ بھی کسی حکمت کے تحت ہی اللہ نے اس کو صحیح کروایا نا۔ تو بہرحال بہت سے لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں مہارت رکھنے والے ہیں لیکن دین سے کورے غافل، یعنی دنیا کے معاملات میں بعض وقت وہ اتنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، اتنے آگے ہوتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے کہ اتنا انٹیلیجنٹ شخص اور اتنا ایڈوانسڈ لیول کا نالج ہے اس کے پاس۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو انسانوں نے کتنی ترقی کی ہے، یعنی جہاز اڑا رہے ہیں، مارس پہ جا رہے ہیں، روبوٹس بنا رہے ہیں، یعنی انسان تو کیا مشینوں کے اندر انٹیلیجنس ڈال رہے ہیں، یعنی یہ کچھ معمولی چیزیں ہیں، راکٹ سائنس پڑھا رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، یعنی انہوں نے عقل سے اتنا کام لیا ہے کہ لوگوں کو حیران کر دیا نا، یعنی حیران کن ایجادات ہیں جو فیوچر میں آنے والی چیزیں ان کے بارے میں جب کبھی دیکھتے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود وہ اپنے دین سے غافل ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے جس نے ان کو پیدا کیا، آخرت کو نہیں جانتے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الاخرت ہم غافلون، دنیا کی صرف ظاہری چیزوں کا علم ہے ان کے پاس، ظاہری کا مراد جن کو ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، فزیکل سائنسز، وہم عن الاخرت ہم غافلون، آخرت سے بالکل غافل ہیں، ان کو خیال ہی نہیں کبھی آیا کہ مرنے کے بعد پھر بھی اٹھیں گے، قبر کا حساب کتاب اور وہ تفصیلات تو بہت دور کی بات۔ اس لیے شکر ہی شکر کرتے رہا کرے کہ اللہ تو نے یہ پہچان دی ہے، یہ علم دیا، یہ روشنی دی ہے، پتا تو چل گیا نا، جیسے تیسے جو بھی اس آگ سے بچنے کے لیے کر سکیں کوشش تو کریں گے نا، کیونکہ پتا چل گیا ہے۔ اور اگر کوئی پتا چلنے کے بعد بھی کوشش نہ کرے تو وہ پھر کون ہے؟ عقل مند ہے، وہ بھی بڑا ہی ناسمجھ ہے۔ اور قیامت کے قریب آنے کی نشانیاں، یعنی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دین کا علم رکھنے والے لوگ کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے، جہالت پھیلتی چلی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ہونے کی علامات میں سے یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا، یعنی برے لوگ ٹاپ پہ آ جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے، نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، ان کو ذلیل کر کے، ان کے مذاق اڑا کے، ان کو بے وقوف بنا کے، باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہو جائے گا، اور لوگوں کو مسنات قرآن پڑھائے گا، میم تھا نون الف اور گولتے مسنات، اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا انکار کرے۔ پوچھا گیا، مسنات کون ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ کوڑے کی مقدار، یا فرمایا آدمی کی کمان کی مقدار کے برابر کی جگہ جہاں سے وہ بیت المقدس کو دیکھ سکے گا اس کے لیے بہتر ہوگی، یا اس کو تمام دنیا سے زیادہ محبوب ہوگی۔ یعنی لوگوں کے لیے اس کو دیکھنا بھی وہاں دور سے ایک حسرت کی بات ہوگی۔ مسجد اقصی کو بھی دجال سے محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، دجال 40 دن تک زمین میں رہے گا، اس کی سلطنت پانی کے ہر گھاٹ تک پہنچ جائے گی، پوری دنیا کو رول کرے گا، البتہ وہ 4 مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد طور اور مسجد اقصی۔ مسجد طور کو ہے طور پر ہی ہوگی یا اس کے پاس ہی ہوگی، اس کا مجھے زیادہ نہیں پتا، لا اعلم۔
1: سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
2: السلام علیکم۔ مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: This Black History Month, Inspire FM is recognizing the achievements of influential Black Muslims.
5: Bilal ibn Rabah radiallahu anhu was one of the most trusted and loyal Sahaba of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He was born in Mecca and is considered to be the first Muazzin in history, appointed by Muhammad sallallahu alayhi wa sallam himself.
6: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging, whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests, 8 years of success and over 200 five-star Google reviews, a beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
7: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
8: The difference between a believer and one who does not believe is that the believer primarily turns to Allah. Before everything, we say Bismillah.
9: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
10: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is I Am Khalid. You are tuned in to the Rise and Shine show with Tariq. Keep it locked.
12: Does your car sound like this on the school run? Want to change that? Then tune in to the Rise and Shine show with Brother T. Sing along to awesome nasheeds, answer our puzzling riddles, and tell us what you think of our newest event. The Rise and Shine Show, every weekday from 7 a.m. to 9 a.m.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
2: Assalamu alaikum. Dr. Farhat Hashmi ki taalim aur tarbiyat par mabni series aur lectures samaat farmane ja rahe hain.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aur isi tarah humne tumhe miyana ro افضل امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو اور پہلے جس قبلے یعنی بیت المقدس پر آپ تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم معلوم کریں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے اور بے شک یہ قبلے کی تبدیلی بہت بھاری تھی مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے بے شک اللہ تو لوگوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے قبلہ اول کو تمہارے لیے مستقل قبلہ بنایا اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بھی بنا دیا, باقی امتوں کے مقابلے میں تمہیں ایک معتدل امت بنایا جو افراط و تفریط اور غلو سے پاک ہے, اور تمہیں امت وسط اس لیے بنایا تاکہ قیامت کے روز تم اللہ کے سامنے گواہی دو کہ انبیاء نے اپنی امتوں کو احکامات پہنچا دیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گواہ ہوں. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ تحویل قبلہ میں مصلحت کیا تھی؟ پہلا جواب کیا تھا کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں, بات ختم, تمہیں اعتراض کا حق نہیں. اب دوسرا جواب کیوں دیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک امتحان بھی مقصود تھا کہ کون فرما بردار ہے اور کون نافرمان ہے, کون بے چون و چرا اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اور کون نکتہ چینیاں کرتا ہے. اور پھر لوگوں کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے صرف بیت المقدس ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. ظاہر مدینہ میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے آپ کے آنے کے بعد خاص طور پر, وہ آپ کو ہی نمازوں میں فالو کر رہے تھے, تو ان میں سے کچھ فوت ہو گئے, تب ان کی نمازوں کا کیا ہوا؟ انہوں نے تو اس پر عمل ہی نہیں کیا. تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایمان یعنی تمہاری نمازیں اللہ ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. امت یہاں بمانہ جماعت کے ہے, گروہ کے, یعنی ایک ایسی جماعت, ایک ایسا گروہ جو وسط ہے. وسط کا معنی عدول ہے, معتدل ہے. عربی میں جو چیز درمیان میں ہوتی ہے وہ بہتر شمار ہوتی ہے, نہ رائٹ نہ لیفٹ بلکہ سینٹر میں, یعنی خیر الاموری اوسطہا, کچھ اس طرح کی بات آتی ہے. بہرحال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, وسط سے مراد عدل ہے, اور عدل بھی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی برابری کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں مراد وسط سے بہترین بھی ہے اور امت عدل بھی ہے, اور مراد چنی ہوئی امت ہے. یعنی جس طرح ہم نے کعبہ کو زمین کے وسط میں رکھا ہے, سینٹر میں رکھا ہے, اسی طرح ہم نے تمہیں بھی امت وسط بنایا ہے. کعبہ بھی چنی ہوئی جگہ پر مکہ میں, ام القرآ, فضیلت والی جگہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصطفیٰ, چنے ہوئے, اور آپ کی امت بھی امت وسط, چنی ہوئی امت, بہترین امت. اس لیے بہت سے لوگ اس کا ترجمہ بہترین بھی کرتے ہیں, کیونکہ ایک اور جگہ کنتم خیر امت, تو خیر یعنی بہترین, اچھی. تو اگر اس کا معنی لیا جو وسط کا عدل, تو مراد یہ ہے کہ عدل پر مبنی ہے یہ امت, یعنی اس کا امتیازی جو نشان ہے وہ عدل اور انصاف اور اعتدال ہے, اعتقاد میں, عبادات میں, اخلاق میں اور دیگر احکامات میں. نہ یہاں یہود جیسی سختی ہے اور نہ نصارہ جیسی نرمی ہے, ہر اعتبار سے معتدل ہے. یعنی کہ کنارے پر ہونے سے انسان خطرے کی حالت میں ہوتا ہے, جب درمیان میں آ جاتے ہیں, جب آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو کیا پریفر کرتے ہیں؟ تو عقیدے کے اعتبار سے کیسے معتدل ہیں؟ یہود نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. تو یہود نے انبیاء کو قتل کیا اور نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب کو پیغمبر مانا اور ان کا ادب اور احترام, لا نفرق بین احد منہم, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا پیغمبر مانا. پھر اسی طرح شریعت کے اعتبار سے بھی ایک معتدل امت ہے, اس میں یہود کی شریعت جیسی سختیاں نہیں ہیں اور عیسائیوں کی شریعت جیسی سستی نہیں ہے یا لاپرواہی نہیں ہے. عبادات میں بھی معتدل ہے, ایسی امت نہیں کہ جو عبادت میں اتنا مبالغہ کرے کہ رہبانیت کی طرف چلی جائے, گھر بار ہی چھوڑ جائے, نہ شادی کرے نہ کچھ اور, صرف عبادت عبادت عبادت, ایسا بھی نہیں ہے. اور اسی طرح یہود کی طرح صرف دنیا دنیا دنیا کا مال نہیں, بلکہ دن میں نمازیں بھی ہیں, کام بھی ہے, 12 مہینوں میں 1 مہینے روزہ ہے, زکوٰۃ میں 2.5% یا 40 بکریوں میں 1 بکری, ساری عمر میں 1 دفعہ حج اور باقی سارے کام نفل, یعنی آسان دین ہے. طہارت اور کھانے پینے کے لحاظ سے بھی یہودیوں کی نماز معبد کے علاوہ نہیں ہوتی, گرجے کے علاوہ آپ کہیں سڑک پہ بیٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے. ہمارے لیے ساری زمین کیا بنا دی گئی؟ مسجد. ان کے لیے پانی صرف نجاست سے پاک کرنے والا نہیں تھا, اگر کہیں نجاست لگ جاتی اس کو کاٹنا پڑتا تھا کپڑے سے. ٹھیک ہے, ان کے لیے بطور سزا بہت سے حلال کھانے حرام کر دیے گئے تھے اور ہمارے لیے حلال کر دیے گئے. نصارہ میں ہر چیز حلال ہے, کسی چیز کو حرام نہیں سمجھتے. تو حلال و حرام کے اعتبار سے بھی نصارہ نے شادی نہ کرنے کو کیا سمجھ لیا اور دنیا چھوڑنے کو. ہمارے لیے کیا ہے؟ ہر طرح کے پاکیزہ کھانے, مشروبات, لباس, پاکیزہ عورتیں, یہ حلال ہیں. اخلاقیات میں بھی ہمارے ہاں وسطیت ہے. وسطیہ کہتے ہیں اعتدال کو, اعتدال ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم صرف اتنا بدلہ لے سکتے جو کسی نے کچھ زیادتی کی, زیادہ کریں گے تو ظالم قرار پائیں گے, اور زیادتی نہیں کر سکتے. ہاں, معاف کرنے کو ترجیح دی گئی. عیسائیت میں کیا, اگر کوئی ایک طرف مارے تو کیا کرو؟ دوسرا بھی پیش کرو. سزاؤں میں بھی وسطیت ہے, جیسے حدود ہیں. حدود کے جاری کرنے کے بعد لان تان نہیں ہے, ٹھیک ہے, گالی گلوچ نہیں کر سکتے. یعنی اگر کسی کی چوری ہوئی, ہاتھ کٹا ہے, تو اس کے بعد اس کو تانا نہیں دے سکتے آپ. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو بار بار شراب پینے کے جرم میں پکڑا ہوا آتا تھا اور اس پہ حد جاری ہوتی تھی, تو کسی نے اس کو کہا اخزاک اللہ, اللہ تمہیں رسوا کرے, تم باز ہی نہیں آتے. آپ نے اس کو منع کیا, اس کو برا نہیں کہو, اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو. یعنی اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو اس کو ایسے تانے وغیرہ نہ دو, گالی گلوچ نہ کرو, سمجھاؤ. ہاں اگر اس نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے تو اس ظلم سے اس کو باز رکھ. معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ دیں. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, یہ کوالٹی کیوں چاہیے تھی اعتدال والی, تاکہ تم سب لوگوں پر گواہ بن جاؤ اللہ کے اس زمین میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا کر یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت, لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ آپ نے پہنچا دیا جو پہنچانا تھا. اس پر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کی اور فرمایا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم, اللہ گواہ رہنا. تو یہ گواہی تھی کس کی؟ سارے لوگوں کی, کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا. اب ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ آپ نے ہمیں کیا نصیحت کی تھی خطبہ حجۃ الوداع میں, یعنی صحابہ کرام کو جو آپ کے ساتھ تھے, کیا کہا تھا؟ جو یہاں پر حاضر ہیں وہ غائب کو پہنچا دیں. یہ صرف انہی کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ ہمارے لیے بھی ہے. آج اس امت کے ہر فرد کے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے. کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین ہو؟ کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا. اور ہم کس طرح جی رہے ہیں؟ اپنے لیے. اور بعض اوقات اپنے لیے بھی نہیں جیتے ہیں, اپنے آپ کو بھی بھولے ہوئے ہیں. ہمیں زندگی میں کس کس چیز کی ضرورت ہے اللہ کے ہاں اچھا بننے کے لیے؟ سب سے پہلے تو علم, جو ہمیں سکھائے گا کہ کیا کیا کرنا ہے. علم کی ہے نا, اس سے بھی غافل ہے, وہ کی کھو گئی ہماری. بہرحال دوسرا کیا ہے؟ سابقہ امتوں پر گواہی. سابقہ امتوں کے بارے میں جب قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو مثلاً بلایا جائے گا, مسند احمد کی روایت میں ہے, تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے جی ہاں. پھر ان کی قوم کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام دیا تھا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا, جھوٹ بول دیں گے, کوئی ایک بھی نہیں آیا تھا, ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا, ہمیں نہیں پتا. پھر نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں. اور یہی اللہ کا فرمان ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, چنانچہ امت کو بلایا جائے گا اور نوح علیہ السلام کے حق میں پیغام پہنچانے کی گواہی دیں گے. آپ نے فرمایا پھر میں تم پر گواہ بن کر گواہی دوں گا کہ تم نے سچی بات کی. اچھا, اس کے بارے میں مزید یہ بھی آتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو نوح علیہ السلام کا زمانہ نہیں دیکھا, تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جی, قرآن پڑھ کر. تیسری بات, مسلمان ایک دوسرے کے حق میں گواہی دیں گے اچھا یا برا ہونے کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان میں اللہ کے گواہ ہیں اور تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو. ایک اور حدیث میں آتا ہے قریب ہے کہ تم جنت والوں کو آگ والوں میں سے پہچان لو گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے, تم میں سے بعض بعض پر اللہ کے گواہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے تعریف کرنے سے اور برائی کرنے سے؟ یعنی مرنے والا جب فوت ہوتا ہے تو یا اس کی تعریف ہوتی ہے اور یا اس کی برائی ہوتی ہے. اگر کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی تعریفیں ہو رہی ہوں تو ایک اور حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے, ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا, لوگوں نے اس کی تعریف کی, آپ نے فرمایا وجبت. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا تھا, لوگوں نے اس کی برائیاں کی, آپ نے فرمایا وجبت. لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے بھی وجبت کا, اب بھی وجبت کا مطلب واجب ہو گئی, تو کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی تھی اس کے لیے جنت واجب ہوگی اور جس کی تم نے برائیاں کی تھی اس پر جہنم واجب ہو گئی. تو یہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو. وہ کہتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. اس کا یہ مطلب نہیں ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کریں, لیکن ہم جو کچھ کرتے ہیں نا وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. کوئی آپ کو نہ بھی کہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو لیکن نظر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو سچی بات ہوتی ہے نا, جو حق بات ہوتی ہے, پھر لوگ اسی کی گواہی دیتے, اور جس کی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے اپنے فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا, فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے ڈر سے چپ رہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا ہوا یا نہیں ہوا, لیکن دل سے تو اچھا نہیں سمجھتے. جو آپ پہ ظلم کرے کیسے آپ اس کو حق پہ کہہ سکتے ہیں؟ تو اچھی اور بری گواہی کی بنا پر دوسروں کا فیصلہ ہوگا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول تم پر گواہ ہوں گے. مطلب اس اعتبار سے ہم پہ گواہی دیں گے کہ آپ نے ہمیں واضح تبلیغ کر دی تھی، یعنی آپ نے اس وقت تک وفات نہیں پائی جب تک کہ آپ کے ذریعے دین مکمل نہیں ہو گیا تھا. یعنی لوگوں کو دین کی کسی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات کا پتہ کرنا اگر مقصود تھا تو آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، الحمدللہ سب کچھ پورا کیا. اور قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر گواہی ہوگی. سورۃ النساء کی آیت 41 اس کی وضاحت کرتی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں. یعنی تمام انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے. کس بات کی گواہی؟ کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا تھا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اور وہ قبلہ یعنی بیت المقدس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہمیں پتا چل جائے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے بنسبت اس کے کہ جو اپنی ایڑیوں پہ پھر جاتا ہے. یعنی بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنا اس لیے مقرر کیا گیا تھا. اب وہ مزید وجہ بتائی جا رہی ہے نا کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا، اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے. لوگوں کا امتحان لینا مقصود تھا کہ کون اخلاص کے ساتھ رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں پہ واپس چلا جاتا ہے. یہ امتحان بھی زندگی میں بار بار ہوتا ہے. مثلا آپ یہاں پڑھنے کے لیے آئے، قرآن پڑھنے کے لیے، یہی نیت ہے نا قرآن پڑھنا ہے، تو امتحان تو آئے گا. کبھی آپ کی مرضی کے مطابق چیزیں ہوں گی، کبھی نہیں ہوگی، کبھی کوئی ٹیسٹ آئے گا، کبھی کوئی گھر میں مسئلہ آئے گا، کبھی کچھ، کبھی یہاں کبھی وہاں. تو ایسے میں جو لوگ تو اپنے مقصد میں سنجیدہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ان کو تو کوئی چیز نہیں ہلائے گی. لیکن اگر کوئی اس مقصد کی بجائے کسی اور مقصد سے آتا ہے تو جب اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ چھوڑ دے گا. بہت جگہ بہت سے لوگ بہت کوشش کرتے ہیں، کورس جوائن کرتے ہیں، لیکن جب کوئی چیز تھوڑی بہت گھر میں رکاوٹ آئی، باہر آئی، چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے تو پھر تو جو مرضی ہو جائے آپ نے چھوڑنا نہیں اس کو. ٹھیک ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بالکل اس قابل نہیں رہتا، اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسی بیماری کو آ ہی نہیں سکے، ایسا بھی ہوتا ہے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ادر وائز کوئی بھی وجہ ہو، ایز لانگ ایز آپ کے لیے ساری فیسلٹیز موجود ہیں تو آپ کو اپنے راستے پہ جمے رہنا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مکمل کر دے. ٹھیک ہے. الا لنعلم من يتبع الرسول، یہ تو ہم نے تبدیلی اس لیے کی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، آپ کی بات کتنے لوگ مانتے ہیں. اور اس امتحان کا ذکر کئی اور جگہ پر بھی آتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو ہر چیز پہلے سے ہی جانتا ہے، کیا اللہ ہمارے حال کو نہیں جانتا؟ پھر ہمیں کیوں آزماتا ہے؟ ظاہر کرنے کے لیے. یس، اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ایک علم ابتدائی ہے، هو الاول و الاخر، اس کو سب کچھ پتا ہے. اور ایک علم ظہور ہے، یعنی مثال کے طور پر آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کو کب سے پتا ہے کہ ہم اس وقت میں، اس ملک میں، اس ٹائم پر، اس جگہ بیٹھ کے یہ آج پڑھ رہے ہوں گے. یعنی زمین و آسمان کے بھی پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے، بلکہ اول سے، ابتدا سے یوں کہیں، کیونکہ اس وقت یہ اللہ نے جو جو دنیا میں ہونا تھا وہ لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی تقدیر ہے بھی اللہ کا علم، اللہ کو سب پتا ہے، لیکن وہ علم ہمیں تو نہیں پتا تھا نا. ایک سال پہلے آپ کو تو نہیں پتا تھا آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہوں گے، میں سے بہت سے لوگ، مجھے بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو کسی کو بھی نہیں پتا. اب یہ ظاہر ہو گیا، مجھے بھی پتا چل گیا، آپ کو بھی پتا چل گیا. تو ایسے ہی انسانوں کے رویے ٹیسٹ آنے پر ہی پتا چلتے ہیں کہ وہ کس طرح بہیو کرتے ہیں، کس چیز کو کس طرح لیتے ہیں. کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں تو ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، ان کو تو ہم خوشی سے لے لیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، وہ لینی ہم پر بڑی بھاری ہوتی ہیں. جیسے نماز کچھ لوگوں پر بڑی بھاری ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے. اسی طرح قبلے کی تبدیلی کچھ لوگوں کے لیے بڑی بھاری تھی اور کچھ لوگوں کے لیے رکوع میں. میں نے ایک دن نا یہ جو پڑھا نا، میں نے کہا اچھا میں ذرا رکوع میں گھومتی ہوں، یقین کرے میرے تو جسم بھی بھاری ہے نا، تو اتنا مشکل لگا کہ میں نے کہا اگر میں وہاں ہوتی تو میرا کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کرواتا ہے، اور نیت ہو تو بندہ گھوم ہی جاتا ہے، لیکن کھڑے ہو کے بالکل الٹا گھومنا آسان ہوتا ہے، رکوع میں ہی حکم مان لینا جب انتہائی مشکل ہو. آپ دیکھیں آپ کیسے کریں گے, کر کے ذرا دیکھیں نا, پھر گھر جا کے کیجئے گا. آج ذرا مشکل ہوتی ہے لیکن کرنے والے کر جاتے, اللہ کا حکم ہے نا. تو تقدیر کے کچھ فیصلے اسی طرح بڑے خوشگوار ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے ناگوار بھی ہوتے ہیں, لیکن انسان ان سب کو کیوں ایکسپٹ کر لیتا ہے؟ اللہ کا فیصلہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ابتدا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو تخلیق کرنے سے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا تھا. اور علم ظہور وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ گواہ ہوں, یعنی یہ ہوا تھا اور ہم نے اس وقت اس طرح کیا تھا, یعنی جو بھی کیا اچھا کیا نہیں کیا. اور میں یتبع الرسول, اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. یعنی اگر ظاہری چیزوں کے ساتھ ہو تو مثلا کسی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا لینا, جب وہ جا رہے ہوتے ہیں نا, پہلے گوگل میپ نہیں ہوتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے, تم مجھے فالو کرو, میری گاڑی کے پیچھے لگو, مجھے ایڈریس پتا ہے. اور پھر کیا, آپ رک گئے ریڈ لائٹ پہ, وہ آگے نکل گئے, اب وہ رکے ہوئے ہیں اور آپ لین چینج نہیں کر پا رہے. بہرحال کئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, تو اس کو اتباع کہتے ہیں, فالو کرنا. اسی طرح مانوی چیزیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اس طرح نہیں کہ گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا کے فالو کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام انہوں نے کیے اور بولے بھی نہیں صرف کیے, ان کو بھی ویسے ہی کرنے کی کوشش کرنا. جیسے آپ نے نماز پڑھی ویسے ہی پڑھنا, کیونکہ صحابہ کرام ڈسکرائب کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرح پڑھی تھی نماز, ٹھیک ہے. تو تاکہ ہم جان لیں کہ کون ہیڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. پھرنے کا مطلب کیا ہے؟ گھوم کے واپس جہاں سے آیا تھا وہیں واپس, جو کر رہا تھا واپس اسی دنیا میں چلا گیا, اور کون جو ہے وہ ثابت قدم رہتا ہے. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً, اگرچہ یہ تبدیلی بہت بھاری تھی, یعنی قبلے کی تبدیلی بڑی مشکل تھی. کبیرہ کا مطلب بڑی, یعنی بھاری, بڑی چیز بھاری ہوتی, چھوٹا بیگ ہلکا ہوتا ہے اور بڑا بیگ کتابوں سے بھرا ہوا بھاری ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں زندگی میں انسان پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں, کچھ تبدیلیاں بھاری ہوتی, موسم بدلتا ہے تو انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن پھر انسان سہ جاتا ہے. جو اس راستے میں استقامت اختیار کرتا ہے وہ سہ جاتا ہے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا تھا, لوگ مجھے اپریشیٹ کریں یا نہ کریں, مجھے کرتے ہی رہنا ہے, اللہ کا حکم ہے. تو ایمان والوں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھاری نہیں ہوتا, ایمان والوں پر تقدیر کے فیصلے بھاری نہیں ہوتے, وہ اس کو بہت ایزیلی لے لیتے ہیں, یعنی اس پہ صبر کر جاتے ہیں, مرضی اور خواہش کے خلاف چیزیں آسانی سے قبول کر لیتے ہیں, اور پھر اس پر بار بار پچھتاتے بھی نہیں, یہ کیوں کیا میں نے, یہ کیسے ہوا. کیونکہ زندگی میں بہت ساری چیزیں, وہ کہتے ہیں نا دانا پانی اٹھ گیا, وہ فوت ہو گیا دانا پانی اٹھ گیا, ختم ہو گیا, تو اب یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, مثلا کسی کے یہاں ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جو کسی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. ایسی مائیں بعض اوقات ساری ساری زندگی دکھی رہتی ہیں نا, ان کو کیا چیز تسلی دے سکتی, کیا چیز ٹھنڈک ڈال سکتی؟ اللہ کا فیصلہ کہنا آسان ہے, لیکن وہ سوچتی ہے اللہ نے مجھے چنا اس کے لیے, کیونکہ ایسے بچے جو ہیں وہ زمین پر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ نے تمہیں ایسے پیدا کیا نا, اللہ ایسے بھی کر سکتا تھا, یہ تم بھی ہو سکتے تھے. اور کچھ ماؤں کو ذمہ داری دی کہ وہ ان کو اب پالے, وہ اللہ کے فیصلے پہ چل رہی ہیں, ان کو پال رہی ہیں, اپنی جان مال لگا کے ہر ہر طرح سے پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ, بڑا تکلیف دہ ہے لیکن وہ تکلیف اٹھا رہی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام ماں کا اور اس ماں کا اجر برابر ہے؟ نہیں. انہا لکبیرہ, بڑا مشکل کام ہے, بڑا بھاری کام. آپ سمجھدار عقل مند ذہین بچے کو ایک دفعہ اشارہ کرتے ہو بات سمجھ جاتے ہیں, جو کم عقل ہے جو نہ سمجھ جائے اس کو 10 دفعہ سمجھاتے ہیں, تھک جاتے ہیں آپ سمجھا سکتے. ایک بچہ بڑا فرما بردار ہے, آپ اس کو کہتے ہیں چلو یہ کر لو, وہ کہتے ہیں جی ماما ابھی کرتا ہوں, کر لیتا ہے. اور ایک ہے اس کو روز کہتے ہیں, روز کہتے روز کہتے روز. اللہ آپ کا اجر بڑھا رہا ہے اس امتحان کی وجہ سے, پتہ نہیں آپ کا درجہ کتنا بلند ہو. تو یہ چیز, اچھا اللہ آپ نے مجھے چنا, میں اس پہ راضی ہوں. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی جان پہ اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا. اچھا اللہ نے میرے اندر یہ وسعت دیکھی کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں. اور اسی طرح الا علی الذین ھدی اللہ, مگر ان لوگوں پر مشکل نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہو. جن کو اللہ نے ہدایت کے لیے چن لیا ان کے لیے کوئی بھی تبدیلی مشکل نہیں ہوتی. تو ہدایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو رہنمائی کی اور دوسری توفیق کی. یعنی انسان کوئی بھی نیک کام صرف اللہ کی توفیق سے ہی کر دیتا ہے. تو ایک خاص ہدایت ہے جس کو توفیق کی ہدایت کہتے ہیں، اور ایک عام ہدایت ہے جو علم اور رہنمائی کی ہوتی ہے. تو علم کی ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے اور توفیق کی ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے. اور جنہیں اللہ ہدایت دے دے وہ اللہ کے حکم کو عجیب نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ کی ہدایت سے ان کا دل کھل جاتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں بھی، دنیا کے معاملے میں بھی. اور اس کے لیے اللہ پر یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور علم وحی کو سیکھنے کی کوشش اور نماز اور زکوٰۃ اور ایسی عبادتیں جو فرض ہیں ہم پر، ان کی پوری پوری ادائیگی. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. یہاں ایمان سے مراد وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف ٹھوک کر کے پڑی گئی تھیں. تو لوگوں کا یہ تھا کہ ان کی نمازیں تو ضائع ہو گئی کیونکہ انہوں نے قبلہ فالو نہیں کیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نماز کی یہ درست ادائیگی کے لیے قبلے کو فالو کرنا ضروری ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے. رؤوف سے مراد جس کے اندر نرمی ہو، اور رحیم جس کے اندر رحمت ہو. رأفت اور رحمت، شدید رحمت کو رأفت کہتے ہیں رؤوف، اور رأفت وہ مرحلہ ہے جو رحمت کے بعد آتا ہے، یعنی پہلے رحمت اور پھر اس کے بعد رأفت. تو رؤوف کو رحیم پر مقدم کیا گیا کیونکہ یہ زیادہ بلیغ ہے. اور تحویل قبلہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ اپنے بندوں پر شفقت کرنے والا ہے، بندوں کی ہدایت کا انتظام کرنے والا بھی اللہ ہے، بندوں کی ضرورت کے مطابق سامان بھی وہی مہیا کرتا ہے، اور مشکل حالات میں بندوں پر مزید شفقت فرماتا ہے. اپنے فضل اور رحمت سے ایمان والوں کو برائیوں سے بچا لیتا ہے، اور برے اعمال کرنے والوں کو مہلت دے کے شفقت کرتا ہے ان پر، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ امت وسط ہے، بہترین امت ہے. امت بھی گواہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی احکام کے ذریعے بندوں کی آزمائش کرتا ہے، ایسے مواقع پر انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے کہ آپ نے ایسے مواقع پر کیا کیا، اور اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کا حکم مانتے رہنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے جو شرعی احکامات سے منہ موڑیں اور آپ کے دل میں شک و شبہ ڈالیں. اور اللہ کے حکم کو ماننا ایمان والوں پر، ہدایت یافتہ لوگوں پر بہت آسان ہے، اور عمل ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے نماز کو ایمان کہا گیا یہاں، اور اللہ ایمان پر مبنی عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ تعالی رؤوف الرحیم ہے، اور امت مسلمہ بہترین امت ہے، چنی ہوئی امت ہے، حق پر قائم رہنے والی امت ہے، اور پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کو فضیلت عطا کی گئی ہے، اس امت سے بھول چوک معاف کر دی گئی ہے. یہ امت گمراہی سے محفوظ امت ہے، ساری امت کٹھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اس امت میں علم کی حفاظت کرنے والے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اور اس دین کی تجدید بھی ہوتی رہے گی، اور اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو سابقون میں سے ہوں گے. قیامت کے دن سب سے پہلے امت مسلمہ کا حساب ہوگا، وہاں بھی سابقون ہوں گے. اور پھر یہ کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہوں گے جو آپ کے پیروکار ہوں گے، اور اکثریت بھی جنت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بھی جنتوں کا باسی بنائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے.
1: سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: السلام علیکم. مزید معلوماتی تعلیم و تربیت پر مبنی سیریز اور لیکچرز کے لیے سماعت فرماتے رہیے انسپائر ایف ایم.
3: کمنگ اپ نیکسٹ، انگلش ٹاک سیریز. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم.
14: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه تلق، that it is a good deed that you meet your brother with a smiling face.
15: Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU15AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app or call 01582 725000.
16: Gems and jewels, wise sayings, interesting events, and moral lessons from Islamic history. So verily, with the hardship, there is relief. Verily, with the hardship, there is relief. Meaning, there is one hardship with two reliefs. So one hardship cannot overcome two reliefs.
17: Legrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to legrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Legrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
4: This Black History Month, Inspire FM is recognising the achievements of influential Black Muslims.
18: Kyrie Andrew Irving, nicknamed Little Mountain, is an American professional basketball player for the Brooklyn Nets of the NBA. He was named the Rookie of the Year after being selected by the Cleveland Cavaliers with the first overall pick in the 2011 NBA draft. A seven-time All-Star and three-time member of the All-NBA team, he won an NBA championship with the Cavaliers in 2016.
19: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
20: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है. आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं. ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें. इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
21: Catch a creative vibe on the Urban Cube with Sister Shamiza.
22: Families are actually facing that difficult choice on whether to keep their homes warm, put food on the table, and managing the rising cost of everyday essentials. For some households, the simple decision to turn on the heating can bring added financial pressure. This is where food pantries and food banks and community organisations can make a real difference. They provide not only essential food and practical support, but also a sense of connection, dignity and belonging at a time when people may feel particularly vulnerable. Well, today I am joined by Rihanna, a St. Albans-based community activist, mother of two boys and the Pride of Britain Award winner. Rihanna is the founder of the St. Albans Food Pantry and she's also the founder and market curator of Caravanserai. She can tell me how to pronounce that. Alongside her work as a freelance interior designer, you know why I love this woman, right? She's ticking all the right boxes for me for this show. Rihanna spent years supporting and connecting her local community. She's organized food parcels, provided free IT lessons for adult learners, and she supported COVID catch-up classes for children. Gosh, remember COVID, people? seems like yonks ago. She's helped organize vaccination clinics at the local masjids and provided translation and advocacy for the BAME communities in St. Albans. Now, I don't know if I'm able to use that word anymore. I'll find out from her because of like the new terminology on how to describe the global majority community. Now, in today's conversation, we're going to explore how food pantries and food banks connect communities, particularly during the colder months when families may be struggling with the cost of heating their homes as well as putting food on the table. We're going to hear about Rihanna's journey, the importance of food rescue and redistribution, and how local communities, volunteers, and organizations can work together to ensure that people don't have to face difficult times alone. And without further ado, assalamu alaikum, Rihanna.
5: Alaikum salam. Thank you so much for having me on.
22: You are super, super welcome. And I was saying to everybody in the studio, my gosh, Rihanna, she has the most radiant smile. She just oozes radiance wherever she goes. And you're not disappointing me today. I'm speaking to you via Facebook Live, and that sunshine you're bringing to me on this slightly cold day. I mean, what is St. Albans looking like for you, Rihanna?
5: Much the same. It is getting grayer, as you said. It's a little bit nippier as well. But this weekend was gorgeous, I think.
22: I hope it does stay warm. Do you feel that you're feeling maybe the community around you kind of a little bit concerned about the winter and what that may hold for them?
5: Absolutely, particularly from Thursday when the fuel prices, you know, they shot up. Conversations have already started about the impact that's going to have on their households in the coming months. And also history tells us, so we know from last year, that it was a really difficult period for those who are on the precipice of food insecurity or indeed living with, you know, food insecurity. So yeah, it's a time of anxiety, definitely.
22: It sure is. But mashallah, the food pantry that you have set up is definitely going to be a great port of call for many around you. But I wanted to ask, how did that journey begin for you?
5: So completely accidentally. You know, I'm often asked whether I have a plan for the next 5 years or if I indeed ever had a plan. And the answer is always no. Because as you've mentioned, although it feels like a long time ago, everything really changed during lockdown and during the times of COVID. Those who had plans in place, they really saw that shift. So the journey started really. So my family, we have restaurants, we own restaurants, and we still had our supply chain. So while everyone was sort of queuing up, you know, the local supermarkets for toilet roll and all the other essentials, I just put the message out to some friends and family really and said, you know, and local people that I knew, that, you know, we were able to still get hold of these things. Word spread by mouth. And where originally I thought it was just going to be giving a helping hand for a couple of weeks, obviously lockdown was extended again and again and again. When it got to the point where it wasn't something we were able to sustain, I put the message out to friends and our school community, and everyone was incredibly generous. That's when I really started to feel the community spirit. So we had lots and lots of people that came forward, and they were dropping off parcels of food to our front doorstep. We would take it indoors, disinfect everything. Do you remember when we had to do that? And then at the back of our house, we would, you know, divvy everything up into parcels, and another cohort of friends would help us deliver it to those who couldn't get out at all. And that was all within that, you know, that time frame of the 1 hour period that we had for exercise. So there was a lot of constraints, and it was definitely difficult. And then again, it just grew. Again, it wasn't, I didn't publicize it. It was just word through word of mouth. People would either put forward, somehow my phone number became everybody's phone number. And yeah, so I would receive messages, from neighbors, from family who are away from parents, elderly parents, and couldn't get to them at that time. So yeah, so then I started to knock on doors, and I'm really keen to impress that I didn't
6: We have a little bit of a technical glitch. Can you hear me, Rihanna?
5: Yeah,
6: we just lost the moment.
5: I was saying, can you hear me?
6: Yes, I can. Thank you.
5: I was saying that I'm really, really, it's really important to me that I impress that I didn't reinvent the wheel with the pantry. I did go around the houses. So I visited the food bank in Luton, and there were other organisations that were working out of Luton at the time, providing food aid, Bedford and parts of London as well. And really cherry-picked all the best ideas, if you like, and the best solutions to the challenges that were being faced by the St. Albans community. Obviously, it's completely different to the challenges that are being faced elsewhere. The most prominent kind of learning was that what I found was in a place like Luton, you could step forward and ask for help, and the whole community would get behind you, you know, and people weren't afraid to take that step. But with St. Albans, which is recognised as largely an affluent city, there was this kind of shame that was and stigma that was attached to asking for food aid. So that's what really led me to think of a solution where it felt like everybody was coming together. It wasn't just those who didn't have, it was for everybody. And I came across food rescue operations, but at the same time, simultaneously, I was knocking on the doors of supermarkets and asking for donations. And I kind of exacerbated their goodwill, got to the point where they, you know, they weren't able to give donations. And one of the store staff suggested that there was stuff that they were binning and I could take that. And when I say stuff that they were binning, in perhaps the first kind of idea that would pop into your mind is something that was very like, well, moldy or, you know, slimy or whatever. But it was literally cages and cages of beautiful produce. So there we had cages of green peppers, bananas, apples, like literally everything you can think of.
6: And it was just because... How did that make you feel, Rihanna, when you saw cages of good food that could potentially have gone into a landfill?
5: Sick to my stomach, really, to be honest. I felt really, yeah, and I could feel it with the staff as well. They didn't feel good about what was happening. But somewhere up the chain, you know, these were decisions were being made, and they were just, you know, they were just affecting whatever instructions were being relayed to them. But yeah, it just didn't make sense. It was illogical as well. So it didn't make sense. On one end of the spectrum, we had...
6: Please go ahead.
5: One end of the spectrum, you had people who were struggling, and the other end, you had so much waste. So it made sense to bring the two together.
6: Absolutely. So you then were able to shift a mindset potentially, and get people to reevaluate, especially the retailers. So were you then that angel for them? Because I'm sure that those organizations must have also questioned, why are we getting rid of all this food that can be actually potentially still be used?
5: Absolutely. I can't claim to be that big a cog in the machine to have completely changed their mindset, but definitely conversations were being had. And this was before food sharing platforms like Olio and Too Good To Go had reached St. Albans. So definitely the start instinct, we were the catalyst for a lot of these things, which are only great additions to community food sharing and redistribution. And then I came to know of Fair Share and Neighbourly as well. So they're mediators. They connect charities with big organisations that or large supermarket chains that can share food as well. It definitely started something in St Albans. I can't claim nationally though. It's grown, and we collected from maybe four or five stores, and now we collect from 26 stores twice daily.
22: 26 stores, people, twice daily. That sounds like a lot of management and logistics. So who is doing this? Is this you on your own, or do you have a team of volunteers?
5: So I do sit at the top, and I always find it amusing that people look to me for answers where I just feel like I'm winging it. So that's an interesting dynamic. But we have 100 volunteers behind the scenes, and without them, it just wouldn't be possible. And that's not, me being humble or underplaying my part, but it takes a lot of people to make this happen and for us to be able to support 600 people a week.
22: Mashallah. Folks, if you've just tuned into the show, it's the time is 10:14, 5th of October, and I'm joined by the absolutely tremendous Rihanna Ahmed. She's the founder of St Albans Community Pantry, an award-winning community activist, mother. She wears so many different hijabs, creative individual, community activist and philanthropist. And it's a real treat to have her on the show today because she has a special connection with Luton. And today's conversation is around how food pantries and food banks connect communities. And I'm talking to Rihanna about this journey. She's also won a national award for her outstanding community service, which is a wonderful achievement that reflects the impact of her work supporting local families. But what's especially inspiring is that Rihanna visited Luton to learn from and be inspired by the work happening here, taking those ideas back to help develop the food pantry in St Albans. But it just wasn't Luton. It was also Bedford too. So we're not going to steal your thunder, Bedford. Rihanna, it fills me with pride when you talk about Luton and you've learned from Luton, because Luton is often, unfortunately, so sensationalized for all the wrong things, but never promoted for the goodness in the town and the communities coming together. Could you share a little bit about your experience with Luton and what models you were able to kind of gain best practice from?
5: Absolutely. So I credit the community in Luton with helping me put together the pantry all the time. I always name check Luton. And it was really because when I knocked on doors in Luton, everybody was more than willing to give me advice and share their learnings. So there was a lovely sister called Labana who were from the food bank, the Trestles Trust food bank. And there were other individuals. There was a brother who at the time was doing meals, or was cooking the meals from, I think it was from his restaurant, or it was a family. There was a family connection to a restaurant and he was distributing meals there. There was also a non-Muslim entity who were sat in they had set up in the high street, and they were giving out meals as well, and I think they were from a Sikh background. The greatest joy that I found while I was visiting these initiatives is that they actually provided me with help, physical help as well. So they provided me with food donations and they were willing to share resources. And so that was incredible. And secondly, there was no gatekeeping. I'm sure that they put you know, years and years of working into building these initiatives, but they were willing to share everything that they had learned and help me where they could. And yeah, I'm eternally grateful.
6: That's amazing. And I'm so delighted to hear that. And it really fills me with so much pride as well when our lovely Luton is mentioned, and building those connections. What is it about people and opportunities like this that connects people? What do you think the key thing is?
5: I think food is, you know, the universal connector.